0: Fredag 29. mai er det duket for Quality Hotel Maritim sin berømte sjømataften i Galleonen.
1: Her blir det kongekrabbe, sushi, reker, østers, sjøkreps, fisk, kamskjell og mye, mye mer.
0: Sjømataften i Galleonen, fredag 29. mai. For deg selsker sjømat og god stemning.
1: For bobestilling, sjekk hotellmaritim.no.
2: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Hva med å starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
3: Cateringspesialisten gjentar suksessen og inviterer til Pinsefestival på kajen i Førde 22. til 24. mai. Lørdag kan du få med deg Elena med band og Rossmann. Det blir foodtrucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no.
4: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Det er din morgen på 102.
6: Ja, god morgen. Klokka er straks 2 minutter over 6:30, og vi skal ta en liten sveip over det lokale nyhetsbildet. I lang tid har det vært problemer med herverk, og at personer har tatt midlertidig bolig i terminalen og inne på toalettene på Haugesund bussterminal på Flottmyr. Det forteller seksjonssjefen i avdeling bygg Haugesund i Rogaland fylkeskommune, Nils Foss. 2 av de 3 toalettene har vært stengt siden januar. En kvinne i 50-årene fikk førerkortet beslaglagt i går etter at politiet rykket ut til Skjoldastrømveien etter å ha fått melding om en bil som hadde kjørt inn i et skilt. Føreren fremstod beruset, og en blåseprøve avslørte høy promille, meldte politiet i går kveld. Minst 2381 kunder skal ha vært berørt av et strømbrudd i går, blant annet flere steder i Tysvær. Ifølge Fagne ble strømbruddet oppdaget klokka 5:30, og like etter klokka 6 i går kveld kunne kommunikasjonsdirektør Gunn-Margret Lassesen fortelle at alle hadde fått strømmen tilbake. Det var over 13 000 som besøkte anleggsmesser på Haugaland Travpark på Varmdal gjennom helga. Messer arrangeres hvert 3. år, og på fredagen var det rekordmange på besøk. Messegeneral Paul Olaf Barås fortalte at de hadde 4 557 besøkende på fredag, som er ny rekord.

Gjengen i Free, All Right Now på Radio 102. En dag som byr på oppholdsvær og perioder med sol. Der er stor sol på værkartet, så det kan bli fine perioder der. Ellers nordvestlig bris fra i formiddag av liten periodevis stiv kuling på kysten. Ellers oppholdsvær og fint vær, altså. Så ligger det på rundt 3 plussgrader nå. Følt temperatur, som alltid er fin å se på, ligger på minus 1 grad langs kysten nå i hvert fall. Og så er det ventet opp mot 10 grader.

foreløpig ikke nedbør. Det har vært tidligere meldt regn for 17. mai langtidsvarslet yr, men det har de foreløpig i hvert fall tatt vekk, så får vi se når det nærmer seg noe litt mer, men det er i hvert fall status der nå. Så tipset oss hvis dere melder frem i trafikken på morgenkvisten, det setter vi stor pris på. Bare skriv til oss på Messenger i så fall, eller ring oss på 52 700 202, så får du litt country på morgenen fra stjerneskuddet Ella Langley. Tusen, Texas.

0: Hei, Fredrik her fra HJ Maskinentreprenør. Har du noe du skulle fått gjort ut forbi? Vi fikser det meste, som graving, transport, drenering, asfaltering og så videre. Pålitelig og effektivt. Sjekk HJ Maskinentreprenør på Facebook for kontaktinformasjon og avtale gratis befaring.
1: Cateringspesialisten gjentar suksessen og inviterer til Pinsefestival på kajen i Førde 22.–24. mai. Fredag blir det skalldyrbuffet og konsert med slogmokkene i stort telt ute på kajen. Det blir foodtrucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
2: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord.

0: til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Peppis Pizza på Amanda-senteret. Egen restaurant, takeaway, utkjøring, bursdagsfeiring, bedriftsavtale, studentrabatt og byens beste pizza er noe av det du får hos Peppis Pizza på Amanda.
2: Din morgen på Radio 102.

A Man Who Can't Be Moved fra The Script på Radio 102. Vi snakket med noen som beskrev det som litt kaos i trafikken på strekket i Karmsengata mellom, som jeg forstår det, lyskrysset i nord og rundkjøringen ved Flåttmyr i sør. Der er det noen som på det strekket har vært uheldige og kjørt på et rådyr, noe som har ført til litt trafikkaos der. I morgenkvisten har vi fått tips om, så var obs på det hvis du skal ferdes der nå. Og så må du gjerne tipse oss om andre ting hvis du har noe melder frem i trafikken. Det kan du gjøre ved å skrive til oss på Messenger eller ved å slå på tråden på 52 720 102.

0: 18. FKHs tur til Fosshaugane i går endte med 5-1-tap mot Sogndal. Nå ligger de på sjetteplass på tabellen i Obos-ligan, og Haugesunds Avis snakker med trener Endre Eide etter kampen. Først og fremst var vi alt for åpne i overgangsspillet imot. Vi gjør det også vanskelig for oss selv etter 2-1-skåringen vår. Da blir vi i ubalanserte, og det blir alt for mange åpne brudd og kontringer imot. Skal man være topplag, er man nødt til å håndtere det bedre, sa han blant annet etter kampen. Neste kamp for deg blir på fotballens festdag 16. mai hjemme på Haugesund Sparebank Arena mot Åsane, og der er det kampstart klokka 16. Så gikk det jo heller ikke veien for FKH-damene, som gikk på sitt tredje tap på rad i toppserien borte mot LSK på fredag, der de tapte 2-1. Daniel Holten stilte til start da årets første NM-runde i rallycross ble arrangert i Trondheim i helga. Løpshelga gikk over to dager med tre innledende omganger lørdagen, før fjerde omgang og finaler ble kjørt på søndag. Til tross for utfordringer med motoren kvalifiserte han seg til C-finalen. Hadde et godt utgangspunkt før finalen, men utfordringene med motor og et tempo som ikke var helt der endte med til slutt på en 13. plass sammenlagt meldi i en pressemelding. Den nye bilen viste samtidig lovende potensial, mener de, og teamet tar med seg flere positive erfaringer videre i NM-sesongen. Det har vært en innholdsrik og spennende helg, og vi er godt fornøyde med innsatsen. Nå ser vi frem til neste NM-runde, uttaler Holten i en pressemelding. Og NM-serien i rallycross består av 5 runder denne sesongen. Neste løp kjøres på Gol om en 14-dagers tid. Vilma Fjelling fra Tysværk Kano Kajakklubb deltok på K4 500 meter under World Cup i Ungarn. Det var med hennes World Cup debut, og de startet med forsøksheat på fredag, padlet et godt løp der og ble nummer 2, og kvalifiserte seg til semifinalen senere samme dag, hvor de hadde mål om å kvalifisere seg videre til A-finalen. Den norske båten lå godt an. Sakka akterut mot slutten av løpet og ble til slutt nummer 5, og det er altså kun 0,35 sekunder bak den viktige tredjeplassen som ville gitt avansement til A-finalen, skriver de. Tysværk Kano Kajakklubb i en pressemelding, og målet for den norske båten i B-finalen var å få til et godt løp hvor de kunne få ut potensial i båten, og klarte det. De var med på å kjempe om seieren gjennom hele løpet, havnet til slutt på en andre plass, det vil si nummer 11 totalt på distansen, melder klubben videre i en pressemelding.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besök oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Aibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00. Trenger du byggevarer til gode priser? Da er Byggmax Haugesund plassen for deg. Vi leverer best på det meste, fra tre last og verktøy til parkett og maling. Alt du trenger for små og store prosjekter. Terrassebord og skruer, vi har alltid de beste priserne. Velkommen til Byggmax Haugesund på Svehaug. Vær smart, kjøp billig.
1: Hei, det er Leif Gunnar fra Kverneland Bil. Nå får du 0% fastrenta i 3 år på Ford Explorer, Ford Capri og Mustang Mach-E. Svært gunstig og forutsigbart for deg som vil ha leasing eller lån. Kom innom for en prøvekjøring og få et helt uforpliktende tilbud. Ring meg direkte på 9191-8484 eller besøk oss på Kverneland Bil, Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. I lang tid har det vært problemer med hærverk og at personer har tatt midlertidig bolig i terminal og inne på toalettene på Haugesund bussterminal på Flåttmyr. Det forteller seksjonssjefen i avdeling bygg i Haugesund i Rogaland fylkeskommune, Nils Foss. To av de tre toalettene har vært stengt siden januar. Hærverket har kostet fylkeskommunen mellom 10 og 20 000 kroner i uka. Over lang tid er ikke det noe vi har budsjetter til, forteller Foss. En kvinne i 50-årene fikk førerkortet beslaglagt i går etter at politiet rykket ut til Skjoldastrømveien etter å ha fått melding om en bil som hadde kjørt inn i et skilt. Føreren fremstod beruset. En blåseprøve avslørte høy promille, rapporterte operasjonsleder Stina Knudsen i Sør-Vest politidistrikt i går kveld. Politiet opprettet sak. Minst 2381 kunder skal ha vært berørt av et strømbrudd i går, blant annet flere steder i Tysvær. Ifølge Fagne ble strømbruddet oppdaget klokka 5:30 i går, like etter klokka 6 i går kveld. Kunne kommunikasjonsdirektør Gunn-Margrethe Lassesen fortelle at alle hadde fått strømmen tilbake. Det var en strømstasjon på Spanne i Haugesund som falt ut. Årsaken er foreløpig ikke kjent. Over 13 000 besøkte anleggsmesser på Haugland Travpark på Varmedal gjennom helga. Messer arrangeres hvert tredje år og samler rundt 100 utstillere, og det er Maskinentreprenørenes forbund som står bak arrangementet. På fredag var det rekordmangen på besøk. Messegeneral Paul Olaf Barås fortalte i helga at de hadde hatt 4557 besøkende på fredag, som en ny rekord. I 2023 var det 3677 på fredagen. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Norge vurderer å ta samme grep som Sverige for å bringe gjengkriminelle til domstolene. Svenskene har sendt myndighetspersoner på reise til Midtøsten og Nord-Afrika for å få hjem personer og bakmenn. Justisminister Astrid Aas Hansen sier til VG at hun enten kan reise til Marokko eller invitere myndighetene til Norge. Stadig flere handler på nett med telefonen. 9 av 10 nordmenn gjør netthandel, og 7 av 10 bruker smarttelefon til kjøp. Det viser en rapport fra betalingsselskapet Nets. 58% oppgir at de også bruker mobilen til betaling i fysiske butikker. Senterpartiet varsler at partiet vil prioritere bygge- og anleggsbransjen i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partileder Trygve Slagsvold Vedum peker på uroen i verden og ringvirkningene for arbeidsplasser, særlig i distriktsbedrifter. Han mener økt satsning på kommuneøkonomien kan holde små entreprenører i arbeid og bidra til mer vedlikehold. Jordbruket går i forhandlinger med staten om jordbruksoppgjøret etter at staten la frem et nytt tilbud før helgen. Norges Bondelag skriver at avstanden til kravene fortsatt er stor, og at ordningen ikke tetter inntektsgapet. Landbruks- og matdepartementet bekrefter at det er mottatt melding om forhandlinger. Fredsprisvinneren Nargis Mohammadi er overført til sykehus i Teheran etter at hun er innvilget utsatt soning av medisinske årsaker. Stiftelsen hennes opplyser at hun ble lagt inn på sykehus i Zanjan 1. mai etter en kraftig forverring i helsen. Nobelkomiteen varslet i februar om grov vold i fengselet. Jonas Löw sier han har gode takter etter sceneprøvene i Wien i Østerrike, men opplyser at produksjonen har gitt uvanlige advarsler. Ifølge ham handler det om at innholdet ikke skal bli for seksuelt. Delegasjonsleder Mats Størklepp sier at de har fått beskjed om å tone ned sexappellen før andre semifinale på torsdag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna, og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
1: Og det kan fort bli en fin dag med en god del sol I dag. Det meldt stort sett oppholdsvær og perioder med sol og opp mot 10 grader på det varmeste. Ellers nordvestlig bris, liten og periodevis stiv kuling på kysten fra I formiddag.
5: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
6: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi fargerige Haugalandet.
7: Dette din

0: Dua Lipa og We're Good, 10 minutter over 7, mandag, blanke ark og farge sitter til og alt det der.
1: Ja, og 3 grader.
0: Men, følt temperatur, minus 1 grad.
1: Ja, står det?
0: Ja, det står faktisk.
1: Ja, for det var kald vind i tillegg.
0: Ja.
1: Uff. Ja da, det er helt...
0: God morgen!
1: Det er helt deiligt.
0: Men sol og skinne.
1: Det gjør han faktisk,
0: ja,
1: mot normalt. Men i dag skal det faktisk bli ganske fint. Det skal være solskinn fra morgen til kveld, men ja, så skal temperaturen stige opp i 10 grader i løpet av dagen.
0: To siffra.
1: Ja.
0: Går akkurat to siffra.
1: Ja. Og så kan vi jo ta med oss 17. mai-været, for det er blitt litt bedre siden sist vi så på det.
0: Ja.
1: Nå skal det i hvert fall ikke regne på 17. mai.
0: Nei, og så er det ikke meldt regn hverken dagen før eller etter, og det er jo ofte et godt tegn. For å krysse fingrene for at det ikke endres alt for mye, men det ser bra ut foreløpig.
1: Gjør det. Og så er vi kommet til den 11. mai. Hvis vi skal ta med oss noe, apropos solskinn og sommer, reggae-kongen fra Jamaica, Bob Marley, han døde på denne dag i 1981, bare 36 år gammel. Men det er definitivt solskinns musikk som lever videre. Utover det, ikke så veldig mye som jeg har klart å rote frem i historiebøkene. Har du noen...
0: Det var Bob Marley jeg tenkte vi skulle
1: ta
0: en liten hyllest av.
1: Men da er vi enige om det.
0: Ja, så bra.
2: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
0: Radio 102. Tenkte vi kunne spendere på oss 3 små fugler.
1: Ja, det er en fin start på dagen.

I love it, I love it, I love it fra Bella Kay på Radio 102. Det er mange som reiser med bunad denne uka, hvor en skal feire 17. mai, så må en kanskje ut og flakse litt, og både bunader og ikke minst bunadssølv har steget kraftig i pris i det siste. Skal du ta fly, bør du ta alt av bunadssølv i håndbagasjen. I fjor registrerte Trygg Forsikring en økning på vel 50% i antall skader og tjuverier knyttet til bunad og bunadssølv, melder de i en pressemelding. Hvis du sender bunaden som innsjekker bagasje, er det alltid en risiko. Hvert år har vi saker der bunad og festplagg har forsvunnet med koffertar på fly eller ved tjuerier fra bil og hjem. Har bunaden, bunadssmykker og andre verdisaker med i håndbagasjen, så er du sikker på at alt kommer trygt fram i tide, sier i hvert fall Torbjørn Brandeggen, som er kommunikasjonsrådgiver i Trygg. Og så må du huske at bunadskniv, hvis du har det, så må det sjekkes inn som bagasje eller sendes som spesial bagasje. Mange bunader har steget i verdi. Det finnes anslagsvis 2,5 millioner bunader i norske hjem, ifølge Norsk Flid Husfliden. En komplett

Bunadskledere i Sandnes når nasjonaldagen nærmer seg. De har i ego bunadssluser i sikkerhetskontrollen, som tradisjonen tror åpner 16. og 17. mai. Og der er det pyntet med norske flagg, og den er åpen for alle som møter opp i finstasen, uansett om de skal til festplassen i Bergen eller torget i Trondheim, skriver din side. Og bunadssluser har blitt en fin tradisjon, sier kommunikasjonssjef Monica Fasting ved Oslo Lufthavn. Den slusa gir bedre flyt for alle reisende, og en hyggelig velkomst til de som tar turen i finstasen. Så ideen om egen sluser for bunadskledde kom opprinnelig fra en passasjer og har siden blitt en del av 17. mai-feiringen på Gardermoen, kan de rapportere. Ta med oss The Killers. Snart en liten runde på nyhetsoverskriftene.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka 1:30 på 7:30.
2: Det er din

0: morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
1: Sveio-festivalen 12. og 13. juni. Den lokale festivalen med sommerstemning, lokal mat, frivillighet og ekte musikklede. I Sveio, midt i Leiv.
2: Fordrekord, Matti Røsland, Knivblad og ingenting er bare noen av det du kan oppleve på Haugalands største hagefest 12. og 13. juni. Billetter får du på fticket.no.
3: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
4: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la.

0: cateringspesialisten gjentar suksessen og inviterer til Pinsefestival på kajen i Førde 22-24. Mai. Søndag blir det pinsebuffet og familieaktiviteter på dagtid. Diesel og Døst og Dag Ingebrigtsen tar seg av underholdningen i teltet på kvelden. Vil du være med meg hjem i natt? Det blir foodtrucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Det er din morgen på 102.
2: Det er noen av de lokale nyhetssakene på morgenkvisten. Et minutt over 7:30. I lang tid har det vært problemer med herverk og at personer har tatt midlertidig bolig i terminalen og inne på toalettene på Haugesund bussterminal på Flottmyr. Herverket har kostet fylkeskommunen mellom 10 og 20 000 kroner i uka. En kvinne i 50-årene fikk førerkortet beslaglagt i går etter at politiet rykket ut til Skjoldastrømveien etter å ha fått melding om en bil som hadde kjørt inn i et skilt og føreren fremsto beruset, og en blåseprøve avslørte høy promille, meldte politiet i går kveld. Minst 2381 kunder skal ha blitt berørt av et strømbrudd i går, blant annet flere steder i Tysvær. Ifølge Fagne ble strømbruddet oppdaget klokka 5:30 i går ettermiddag, og like etter klokka 6 kunne kommunikasjonsdirektør Gunn-Margret Lassesen fortelle at alle hadde fått strømmen tilbake. Det var over 13 000 som besøkte anleggsmesser på Haugland Travpark på Varmedal gjennom helga. Messer arrangeres hvert tredje år og samler rundt 100 utstillere. Det er Maskinentreprenørenes forbund som står bak arrangementet. Og på fredag var det rekordmange på besøk. 4557 på fredag var ny rekord.

0: store Jolene fra selveste Dolly Parton der på Radio 102.
1: Ja, og jeg tenkte vi skulle dele ut litt med billetter til konsert den 30. mai i dag, og har ganske straks klare en oppgave.
0: Ja, så fint.
1: Som vi skal presentere for deg. Og i tillegg til det så skal vi prate litt 17. mai senere, fordi at vi skal rett og slett ha litt grann fokus på
0: 17. mai.
1: 17. mai, og den tradisjonen med at den driver og kapror. Og der, ja, ifølge siste meningen vi har fått, så er det 8 lag som er påmeldt, men de vil gjerne ha med flere som melder seg på. For eksempel i juniorklassen så har sjøspeiderne i Haugesund stilt med lag siden 2022, men det hadde vært kjekt om de fikk noen å konkurrere med. Nå vinner de jo denne klassen, juniorklassen, hvert år, nærmest på walkover.
0: Det er jo greit det, da.
1: Ja, jo, for så vidt, men det hadde kanskje vært kjekt om de fikk noen å kjempe mot. Det blir mer om det etter nyheten klokken 9.
0: Ja, og nå blir det en kake ved sjøen med DNCI før det er tid for litt sport.

0: Skudefestivalen er i år 2.-5. juli. Torsdag kan du oppleve Matoma og DJ Doc Lelo. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
1: Advokathuset avdeling Karmøy, Brødrene Olsen Holding, Byggnes Bygg, Byggmester Haugen, Capricorn Equipment, Nye Leide og Elkjøp og Elektriske.
2: Hei, har du satt ut båten din og er klar for å sette sjøbein? Du har kanskje allerede startet båtsesongen? Da vil jeg gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
3: Hei, jeg heter Sue Johannesen, og den 4. juni skal jeg delta på saksdagen. Jeg gleder meg til å snakke om hvordan du må vinne kundens oppmerksomhet for å vinne salget. Jeg skal dele fra mine erfaringer, også fallgruver, slik at du kan bruke dine markedsføringsressurser best mulig. Jeg håper du sitter i salen.
4: Mer info enforeningen.no.
5: Dette er din morgen. Radio 102.
6: Sporten presenteres av
7: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
8: FBHs tur til Forsøene i går endte med 5-1-tap mot Sogndal. Nå ligger de på 6. plass på tabellen i Obos-ligan. Haugesunds Avis snakket med trener Endre Eide etter kampen, som sa blant annet at først og fremst var de alt for åpne i overgangsspillet imot. Vi gjør det også vanskelig for oss selv etter 2-1-skåringen vår. Da blir vi ubalanserte, og det blir alt for mange åpne brudd og kontringer imot. Skal man være et topplag, er man nødt til å håndtere det bedre, sa han. Neste kamp for deg er på fotballens festdag 16. mai hjemme på Haugesund Sparebank Arena mot Åsane, hvor kampstart er 16:00. Så gikk det jo heller ikke veien for FKH damene i helga. De gikk på sitt 3. tap på rad i toppserien bort mot LSK på fredag og tapte der 2-1. Daniel Holten stilte til start da årets første NM-runde i rallycross ble arrangert på Lånkebanen i Trondheim i helga. Han kvalifiserte seg til C-finalen med utfordringer med motor og et tempo som ikke var helt der. Endte det til slutt med en 13. plass sammenlagt, melder Holten Motorsport i en pressemelding. Den nye bilen viser samtidig lovende potensial, mener de, og teamet tar med seg flere positive erfaringer videre i NM-sesongen. Det har vært en innholdsrik og spennende helg, og vi er godt fornøyde med innsatsen. Nå ser vi frem til neste NM-runde, uttaler Holten. NM-serien i rallycross består av totalt 5 runder, og neste løp kjøres på Gol om ca. 14 dager. I helga deltok Vilma Fjellheim fra Tysvær Kano Kajakklubb på K4 500 meter under World Cup i Ungarn. Det var hennes World Cup-debut, og de startet med forsøksheat på fredagen, hvor de ble nummer 2 og kvalifiserte seg til semifinalen samme dag. De ble til slutt der nummer 5, kun 0,35 sekunder bak den viktige tredjeplassen som ville gitt avansement til A-finalen. Det melder klubben i en pressemelding. Men i B-finalen havnet de til slutt på en andre plass, det vil si nummer 11. Totalt på distansen, og neste konkurranse for deg er World Cup 2 i Brandenburg, Tyskland, som starter på torsdag. Så var det Holmenkoll stafett i Oslo i helga. Hill ble der nummer 12 i herrenes eliteklasse. I dameklassen vant Vidar fra Oslo med tidligere Hill-løper Vilde Våge Henriksen på laget.
6: Sporten ble presentert av
7: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
9: Hejsan, Sander och Sascha från Volvo i Kvarnland Bilpair.
10: Vi har ett tillbud du inte kan gå glipp av.
9: Nu har vi ett lass levereringsklara

0: Hei. Olivia Dean.
1: Finn fram mobilen. Det tid for konkurranse.
0: For konkurrans.
2: Ja, og det dreier seg om å vinne med billetter til jubelkonserten 30. mai i Kopervik i forbindelse med 150-årsfeiringen til banken, når det snakker om Skudenes Åkra Sparebank. Det kan være greit å ta med at det der er en absolutt 18-års aldersgrense på konserten. Det er ikke noe vergeordning eller sånn, sånn at det er altså 18-års aldersgrensa for å gå på denne konserten. Og så er det jo Astrid S og Rossmann og Skår, som er de tre artisterne som skal på scenen. Og forrige uke, eller var vel på fredag, så hadde vi en oppgave der vi hadde Astrid S som fokus. I dag tenkte vi skulle snu til Rossmann.
0: Ja.
2: Og har en oppgave her, fordi at i en låt fra Rossmann så synger han at han har en kjæreste som har arvet et småbruk, og som henter han med traktor. I tillegg så lager hun verdens beste omelett. Men hvor er hun fra?
0: Mm-hmm.
2: Denne kjæresten som Rossmann synger om.
0: Jep. Trøvarsomt.
2: Ja, trøvarsomt. Hvis du vet svaret på det, R102, mener om å svare til 2077, så skal vi dele ut billetter altså til denne konserten. Det er altså Rossmann som har en kjæreste som har arvet et småbruk av faren, og som henter han med traktor. I tillegg lager hun verdens beste omelett. Står der i teksten, men spørsmålet er: hvor er denne kjæresten ifra?
0: Ja, send svaret på melding. Kodord R102, skriver du først i meldingen. Lag et mellomrom, skriv svaret ditt, gjerne navnet ditt ord om du vil. Men send i hvert fall meldingen til 2077 2027 om du vil være med i trekningen.

0: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
1: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Heise Kite, Ari Beigora, Stavanger-kameraterne, Kapteinen og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
2: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
3: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
4: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
5: Og belysning fra Mesterlys og Kra elektriske.
6: Radio 102. Ser det ut som vi er innenfor i konkurransen?
7: Ja, det ser veldig bra ut. Det virker som folk har full kontroll på det. Men vi trekker ikke helt enda. Men før klokken blir 10 i formiddag, så skal vi ha fått delt ut til litt og bunka med billetter
6: til konserten den
7: 30.
6: mai.
7: Ja, kan ikke begynne med det, sier avnært ord.
6: Ja, det skal vi gjøre. Snart nyheter, ja. Bare si det. Men i Riksnytt, når Endre oppdaterer oss der, skal vi blant annet litt inn på en sak som flere skriver om i dag, innstramming når det gjelder sykemeldinger. Helseminister Jan Christian Vestre og arbeidsminister Kjersti Stenseng setter inn støte for å få ned antallet sykemeldinger, skriver VG i dag. Legeforeningen er kritisk til grepene som vi skal komme litt nærmere inn på i Riksnytt. Snøtt, men ta med deg Speed of Sound fra Coldplay her nå, så er vi klare med lokale nyheter om litt.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. I lang tid har det vært problemer med herverk og at personer har tatt midlertidig bolig i terminalen og inne på toalettene på Haugesund bussterminal på Flottmyr. Det forteller seksjonssjefen i avdeling Bygg Haugesund i Rogaland fylkeskommune, Nils Foss. To av de tre toalettene har vært stengt der siden januar. Herverket har kostet fylkeskommunen mellom 10 og 20 000 kroner i uka. Over lang tid er ikke det noe vi har budsjetter til, sier Foss. En kvinne i 50-årene fikk førerkortet beslaglagt i går etter at politiet rykket ut til Skjoldastrømveien etter å ha fått melding om en bil som hadde kjørt inn i et skilt. Føreren fremstod beruset, og en blåseprøve avslørte høy promille, rapporterte operasjonsleder Steinar Knudsen i Sør-Vest politidistrikt i går kveld. Politiet opprettet sak. Minst 2381 kunder skal ha vært berørt av et strømbrudd i går, blant annet flere steder i Tysvær. Ifølge Fagne ble strømbruddet oppdaget i går ettermiddag klokka 5:30, og like over klokka 6 kunne kommunikasjonsdirektør Gunn Margret Lassesen fortelle at alle hadde fått strømmen tilbake. Det var en strømstasjon på Spannene i Haugesund som falt ut, og årsaken er foreløpig ikke kjent. Over 13 000 personer besøkte anleggsmesser på Haugaland Travpark på Vormedal gjennom helga. Messer arrangeres hvert tredje år og samler rundt 100 utstillere. Maskinentreprenørenes forbund står bak arrangementet. Og på fredagen var det rekordmange på besøk. Messegeneral Paul Olaf Barås fortalte i helga at de hadde 4557 besøkende på fredagen, og at det er ny rekord. I 2023 var det 3677 besøkende på fredagen. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å få sykemelding på 100%. Helseministeren sier at flere graderte sykemeldinger skal brukes, og at leger må begrunne når full sykemelding likevel gis. Helsedirektoratet lager standarder for ulike lidelser. Aftenposten skriver at staten kan bruke 67 milliarder på sykepenger i år. Norge vurderer å ta samme grep som Sverige for å bringe gjengkriminelle til domstolene. Svenskene har sendt myndighetspersoner på reise til Midtøsten og Nord-Afrika for å få hjem personer og bakmenn. Justisminister Astrid Aas Hansen sier til VG at hun enten kan reise til Marokko eller invitere myndighetene til Norge. Stadig flere handler på nett med telefonen. 9 av 10 nordmenn gjør netthandel, og 7 av 10 bruker smarttelefon til kjøp. Det viser en rapport fra betalingsselskapet Nets. 58% oppgir at de også bruker mobilen til betaling i fysiske butikker. Senterpartiet varsler at partiet vil prioritere bygge- og anleggsbransjen i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partileder Trygve Slagsvold Vedum peker på uroen i verden og ringvirkningene for arbeidsplasser, særlig i distriktsbedrifter. Han mener økt satsning på kommuneøkonomien kan holde små entreprenører i arbeid og bidra til mer vedlikehold. Kristoffer Reitan vant Truist Championship og tok førsteplassen i en golfturnering ingen nordmenn tidligere har vunnet. Etter å ha startet søndag med 13 slag under par, kjempet han seg tilbake etter et fall på listene. Reitan avsluttet med 2 avgjørende putter og vant turneringen og over 30 millioner i prispenger. Jonas Löw sier han har gode takter etter sceneprøvene i Wien i Østerrike, men opplyser at produksjonen har gitt uvanlige advarsler. Ifølge ham handler det om at innholdet ikke skal bli for seksuelt. Delegasjonsleder Mats Størklepp sier at de har fått beskjed om å tone ned sexappellen før andre semifinale på torsdag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå er vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan. og fargerike reglamyr.
1: Strålende sol på morgenkvisten I dag, og det meldt stort sett fint vær hele dagen. Oppholdsvær og perioder med sol, ellers nordvestlig bris, og fra I formiddag av opp I liten periodevis stiv kuling på kysten og opp mot 10 grader.
5: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Reglamyr.
6: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Reglamyr, vi fargerik I Haugalandet.
7: God morgen.
8: Dette
7: din morgen på Radio 102.

0: Take That sin storhet Back for Good, 10 minutter over 8
1: i solskinnet.
0: Ja, så det skal det være.
1: Men 3 grader i dag tidlig.
0: Vi har ikke så nøye på det.
1: Nei. Neida, men det, det er mandag, og vi har en konkurransegående, så jeg ser folk flinke å svare på, og i tillegg til det så skal vi ha litt kapproing, litt fokus på det litt senere i sendingen, og så gjør vi vårt beste for å holde deg oppdatert på smått og stort.
0: Ja, så må du bare...
1: Gjerne smått.
0: Gjerne smått, det minste, som du egentlig ikke trengte å vite av. Det kommer tilbake til. Men hvis du har noe melder frem i trafikken, må du bare komme med det, enten på 52 720 102, hvis du helst vil ringe, eller skriv til oss på Messenger.
2: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus Treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 4 grader.
0: Endelig BMW iX3 nye klasse på plass hos Hedin Automotive Haugesund. Bilen som presse- og biljournalister ikke får skryte nok av. Rekkevidde på inntil 805 kilometer, firehjulsdrift og ladehastighet på inntil 400 kilowatt. Og alt det nye innen BMW-teknologi. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Skudefestivalen er i år 2. til 5. juli. Torsdag kan du oppleve Matoma og DJ Doc Lelo. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
3: Energy Consult, Kval Arkitekt og Kvalatakst, Flo Fritid, Flygger Farge Karmøy, Haugaland Bygg og Industri, Franse Foss og VBS-gruppen.
4: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la la.
2: Reiseteam gir deg 2 store mesterskap som garanterer spenning fra start til slutt. Håndball-EM i Katowice og VM i skiskyting i Estland. 2 turer, 1 garanti. Rå stemning, de beste billetterne og en opplevelse som gir deg minner for livet. Sikre deg plass, billetterne går unna. Se reiseteam.no for mer informasjon.
1: Dette er din

0: Beautiful Scar fra Christina Bjordal.
1: Vi prater litt om ferie og sommer, fordi at det kan bli en utfordrende sommer for enkelte, i alle fall hvis du skal ut og fly, fordi at en luftfartsekspert som NRK har pratet med sier at du bør egentlig forberede deg på bagasjetrøbbel, kanselleringer og i verste fall på toppen av det hele streik. Spesielt dyrt flydrivstoff gjør flyninger mindre lønnsomme for flyselskapene og kan gi kanselleringer i sommer. Det er en HH-professor, Frode Sten, som tror forsinket bagasje vil være et problem også denne sommeren. Nå skal du på en sånn typisk langhelg, så vil jeg at jo mer jeg har i håndbagasjen, jo bedre vil det være. Og så kan det fort også bli streik, og flere flyselskap har jo allerede kansellert en haug med avganger på grunn av høye drivstoffpriser. Allerede i mars så varslet SAS 1000 innstilte flyavganger i april. I mai innstilles 1200 flyavganger ifølge det danske bransjenettstedet Check-in, og selv opplyser SAS at de ikke opererer med en samlet oversikt for mai, sånn som de hadde for april, og at de rett og slett ber bare de reisende forholde seg til det i rutene som er tilgjengelige, men ifølge dette nettstedet så har SAS allerede altså kansellert 1200 flygninger i mai, og flere kan det bli, så det kan bli en litt utfordrende sommerferie for enkelte.
0: Ja, jeg tenkte vi skulle ta med en liten smakebit på ukens liste hjemme, jeg, apropos ingenting, for i morgen skal du få første mulighet til å få med deg ukens episode. Som vanlig sendes en litt kortere versjon av episoden på tirsdager, og den kan du høre mellom klokka 12 og 1, og så får du en ny mulighet til å høre da hele episoden på lørdag etter klokka 4. Men her har du litt av det skal handle om.
2: Jo, det var jo stappfullt, og folk ble helt paff, disse små ungene som gjør noe som man sjelden hører i Norge. Vi hadde jo aldri ventet at vi skulle få så bra respons.
0: Historien om radiolisting av musikk her på Radio 102 som Jonny Liadal og Håkon Larsen har sin signatur på strekker seg tilbake til Radio 102s første leveår, 1985. Im Nebel dukket det opp på fjerde plass på topp 10 singler 7. desember i 1985 og spilte seg inn på spillelistene på tampen av året. Siden har de dukket opp på våre spillelister med The Colors Turned Red og Jewel in the Sun. Denne uke opp i liste himma på Radio 102 hører du Jonny Liadal og Håkon Larsen.
2: Momentum, og så bare plutselig så er plate ikke tilgjengelig i et par uker. Det er jo krise fullstendig.
0: Det blir jo liggende 4 uker på VG-liste da.
3: Mm. Ja da.
2: Og da var det topp 20.
0: Mm. Så dere var på vei på en måte?
3: Ja, og det var igjen så var det jo helt fantastiske anmeldelser. Altså, når virkeligheten sier på, så ble det en litt sånn tøff greie.
0: Ja, det endte jo med at dere gikk hver deres veier. Eller du, Jonny, fikk sparken av Håkon.
2: Vi hadde vært litt modnere, så hadde vi funnet andre måter å løse det på. Helt klart. Vi er veldig tente nå på oss for å lage ny musikk sammen. Vi driver med det nå. Vi øver test ut nye låter, og veldig inspirerende.
4: Serien er lagt med støtte fra Medietilsynet.
0: Så det kan du høre mer om første mulighet i morgen mellom klokka 12 og 1. Og det er altså Håkon Larsen og Jonny Liadal, og da handler det om Im Nebel, om Colors Turned Red, Jewel in the Sun, og så har jo Jonny og medlemskapet i Månen å vise til, og Håkon i Holy Martin. Det er mye å ta tak i. Men ukens liste himma, så første mulighet i morgen, og så får du hele episoden på lørdag etter klokka 4. Og her er de i The Colors Turned Red, Too Proud to Tell.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka 8:58.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Byggnesbygg. Varmefag Byggnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Sveio-festivalen 12. og 13. juni. Den lokale festivalen med sommerstemning, lokal mat, frivillighet og ekte musikklede. I Sveio, midt i Leio.
4: Fordrekord, Matti Røsland, Knivblad og ingenting er bare noen av det du kan oppleve på Haugalands største hagefest 12. og 13. juni. Billetter får du på fticket.no.
5: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
6: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
7: Din morgen på Radio 102. Finn fram mobilen. Det er tid for konkurranse.
1: Da er mobilen fremme. Og han må bare strekke seg
8: klar. Ja, jeg måtte det. Ja, vi skal dele ut billetter til jubelkonserten i Kopervik den 30. mai, som Skudnes Åkra Sparebank inviterer til. Og da er det Astrid Skår og Rossmann som er artistene som er bekreftet. Vi hadde jo en konkurranse på fredag der vi hadde litt ekstra fokus på Astrid S. I dag så har vi fokus på Rossmann, fordi at vi skal frem til titel på en låt for så vidt, for det er i hvert fall en låt som Rossmann har gitt ut, der han har en kjæreste som har arvet småbruk etter faren, og som henter han med traktor, som han synger om i sangen. I tillegg så lager hun verdens beste omelett med hvor er hun fra?
1: Mm-hmm.
8: Spørsmålet. Du kan sende en melding til oss, tekstmelding R102, mener om å svare til 2077, og så skal vi dele ut noen billetter altså til denne konserten lørdag den 30. mai. Men vi skal altså frem til hvor Rossmann har en kjæreste.
1: Ja, R102, skriv svaret ditt og gjerne navnet ditt, og send meldingen til 2077-2077. Hvis du har lyst til å være med i trekningen. Og så til en av disse andre som skal stå på scenen, her er Skår.

0: Missing Out fra Skår, som altså er blant de som skal stå på scenen når Skudenes Åkra Sparebank inviterer til jubelkonsert den 30. mai, som er delt billetter til i dag.
1: Ja, du kan fortsette å svare på oppgaven i alle fall en times tid til, så trekker vi noen heldige som får to billetter hver.
0: Akkurat nå, når det gjelder trafikken, ingen store meldinger inne. Du får gi beskjed om det skal være noe. Vi i så fall skriver til oss på Messenger eller ringer oss på 52 720 102. Flytrafikken, der er det ingen forsinkelser eller kanselleringer som er meldt, og det ser ut som det har gått som det skal utover morgenkvisten i dag. Det er videre sitt Bergen-fly som er først av gårde på mandager, kom seg av gårde litt før tida, og det gjorde også for så vidt både Norwegian og SAS, som hadde avgang til Oslo klokka 15:15.

0: fjernsyn av oss i Haugesund kommune.
1: La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
2: Reiseteam gir deg to store mesterskap som garanterer spenning fra start til slutt. Håndball-EM i Katowice og VM i skiskyting i Estland. To turer, en garanti. Rå stemning, de beste billetterne og en opplevelse som gir deg minner for livet. Sikre deg plass, billetterne går unna. Se reiseteam.no for mer informasjon.
3: Dette er din morgen. Radio 102.
4: Vi tar med oss en sak der du kan få en særdeles spesiell og spennende sommerjobb. Fordi at jeg ser Ullensvang kommune, de søker etter noen som har lyst til å drive kaféen på Folgefonna i sommer.
5: Åja.
4: Muligheten passer for den som har et hjerte for lokal mat og matservering av god kvalitet, og som ønsker å prøve seg på kafédrift på et helt unikt turistmål, og det må man kunne si at det stedet er. Det er i hvert fall kommunen på sine nettsider som forteller at dette velkomstsenteret har et moderne industrikjøkken og en kafé som altså står ledig, og de ønsker altså å få noen til å drive kjøkken og kafé i sommer. Og dette senteret ligger jo ved Folgefonna sin brekant, nesten 1200 meter over havet, og ca. 18 kilometer fra Jondal. Og Folgefonna, som er Norges tredje største isbre, er jo et turistmål i seg selv, og mange turister tar turen der for å både se og fotografere breen eller delta i aktiviteter ved velkomstsenteret. Men du har bare tid og veien, fordi at de sier at du må melde din interesse før 20. mai. Mm. Så er du glad i lokalmat og glad i å være i høyden, så har du definitivt en unik mulighet.
5: Vi holder oss litt innenfor sommerjobber, for TV2 har sjekket med Finn hva som er de sommerjobbannonsene som har fått flest klikk i deres oversikt. Og de har i topp 3-lista der de mest leste sommerjobbannonsene i år. På første plass finner vi DNB med 80 praksisplasser, ca. 18 000 besøk på den annonsen. Mm-hmm. Forskerfabrikken, 99 stillinger som kursledere til sommerskoler, fikk ca. 17 000 besøk på annonser, og Miljødirektoratet, som hadde 11 stillinger som sommerstudent, ca. 15 300 besøk på annonser. Så det er jo passe greie tall, og så ser de at det er mange som har vist interesse for type internship-sommerjobber. 18 000 som viste interessen i DNB, der var det altså 2 000 som valgte å sende inn søknader, og det er kun 80 heldige søkere som vant bankgigantens gullbillett, skriver TV2. Men det er mange ledige sommerjobber, skriver de. Det er mange arbeidsgivere som står uten nok folk i sommer. Rundt 5 000 sommerjobber er lyst ut, fordelt på over 1200 annonser. Flere bransjer har fortsatt et stort behov for folk over hele landet, inkludert helsesektoren. 5. mai 2026 per dag lå 1076 ledige sommerstillinger ute innen helse- og omsorgsbransjen eksempelvis. Så der er jobb å finne, tydeligvis. Tracy Chapman, han opp med hennes raske bil.

0: Tracy Chapman sin fine Fast Car.
1: Ja, vi skal prate om Fast Boats etter nyhetene klokka ni, fordi at da skal det handle om det som blir betegnet som Haugesunds eldste 17. mai-tradisjon. Jeg tror kapringen eksisterte før 17. mai eksisterte, faktisk. Så gammelt er det.
0: Så gammelt, ja.
1: Det er nok det.
0: Forløperen,
1: ja.
0: Egentlig.
1: Ja, det er derfor. Det er egentlig derfor vi feirer 17. mai.
0: Ja.
1: Fordi at de fant på at de skulle kapro på Indre Kai. Men det er altså foreningen Indre Kai, Vibransøy, som arrangerer dette her, og så er der, ja, det siste melding vi fikk var at det var 8 lag påmeldt, men de kunne gjerne tenkt seg flere, og disse livbåtene som blir brukt til kaproingen, som er vedlikeholdt og malt på dugnad gjennom vinteren, ligger nå klare for treningsturer ved Haugesjøen helt nord på Risøy nå. Men akkurat nå så er det altså 8 lag påmeldt. Det var i hvert fall siste meldingen vi fikk, men de ønsker stadig flere, og jo før en melder seg på, jo bedre. Så kanskje du klarer å samle en gjeng, om det er jobben eller nabolag eller idrettslag eller hvem du nå allierer deg med. Men det skal det bli mer om etter nyhetene klokka 9.

0: Vedfyring. Ja, det blir jo varmt til slutt da. Men viskoen er kald og følsom. Prøv ei varmepumpa ifra Daikin. Sammen blir vi varme.
1: Ja.
0: Jakobs Energiservice på Solvang.
2: Er du klar for Bikalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Sten, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
3: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Werthen Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Werthen Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
4: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
5: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus Treningssenter.
6: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
7: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
8: Radio 102.
9: Det blir blant annet litt streikenytt i Riksnytt når Endre oppdaterer oss der. Etter man sitter litt nærmere på de lokale nyhetene, for streiken i hotell- og restaurantbransjen trappes opp fra i dag, og i tillegg går renholderne ut i streik i morgen. Men det kan du høre mer om i Riksnytt før de lokale nyhetene. Slipp meg til kongen Elvis Presley og Suspicious Minds.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. I lang tid har det vært problemer med hærverk og at personer har tatt midlertidig bolig i terminalen og inne på toalettene på Haugesund bussterminal på Flottmyr. Det forteller seksjonssjefen i avdeling bygg Haugesund i Rogaland fylkeskommune, Nils Foss. To av de tre toalettene har vært stengt siden januar. Hærverket har kostet fylkeskommunen mellom 10 og 20 000 kroner i uka. Over lang tid er ikke det noe vi har budsjetter til, sier Foss. En kvinne i 50-årene fikk førerkortet beslaglagt i går etter at politiet rykket ut til Skjoldastrømveien etter å ha fått melding om en bil som hadde kjørt inn i et skilt. Føreren fremstod beruset. En blåseprøve avslørte høy promille, rapporterte operasjonsleder Stina Knudsen i Sør-Vest politidistrikt i går kveld, og politiet opprettet sak. Minst 2381 kunder skal ha vært berørt av et strømbrudd i går, blant annet flere steder i Tysvær. Ifølge Fagne ble strømbruddet oppdaget klokka 5:30 i går ettermiddag, og like over klokka 6 kunne kommunikasjonsdirektør Gunne Margrethe Lassesen fortelle at alle hadde fått strømmen tilbake. Det var en strømstasjon på Spanne som hadde falt ut. Årsaken er foreløpig ikke kjent. Og over 13 000 personer besøkte anleggsmesser på Haugland Travpark på Varmedal gjennom helga. Messer arrangeres hvert tredje år og samler rundt 100 utstillere. Maskinentreprenørenes forbund står bak arrangementet. På fredag var det rekordmange besøkende. Messegeneral Paul Olaf Barås fortalte i helga at de hadde 4557 besøkende på fredagen som en ny rekord. I 2023 var det 3677 besøkende på fredagen. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Streikene trappes opp i restaurant- og hotellbransjen i dag og omfatter flere arbeidstagere i renhold fra i morgen. Meklingen mellom NHO og Norsk Arbeidsmannsforbund for renhold endte i brudd etter midnatt natt til lørdag. I dag tas ytterligere 294 ut, og i morgen går 656 renholdere med. Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å få sykemelding på 100%. Helseministeren sier at flere graderte sykemeldinger skal brukes, og at leger må begrunne når full sykemelding likevel gis. Helsedirektoratet lager standarder for ulike lidelser. Aftenposten skriver at staten kan bruke 67 milliarder på sykepenger i år. Norge vurderer å ta samme grep som Sverige for å bringe gjengkriminelle til domstolene. Svenskene har sendt myndighetspersoner på reise til Midtøsten og Nord-Afrika for å få hjem personer og bakmenn. Justisminister Astrid Aas Hansen sier til VG at hun enten kan reise til Marokko eller invitere myndighetene til Norge. En dom er ventet i en sak der Extinction Rebellion-aktivister nektet å betale forelegg etter klimademonstrasjoner med Greta Thunberg i Oslo i august i fjor. Aktivistene sperret inngangene til Norges Bank og DNB i Karl Johans gate og i Bjørvika. Politiet ga 67 forelegg, og 5 er tiltalt for å ha nektet betaling. Regjeringen markerer suksessen til filmen Affeksjonsverdi med en offisiell feiring. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery inviterer filmcrew, bidragsytere og andre norske Oscar-nominerte og representanter fra norsk filmbransje. Filmen skapte norsk filmhistorie i mars ved å vinne Oscar for beste internasjonale film. Kristoffer Reitan vant Truist Championship og tok førsteplassen i en golfturnering ingen nordmenn tidligere har vunnet. Etter å ha startet søndag med 13 slag under par, kjempet han seg tilbake etter et fall på listene. Reitan avsluttet med 2 avgjørende putter og vant turneringen og over 30 millioner i prispenger. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan. og fargerike reglamyr.
1: Og det ser veldig lovende ut. Strålende sol på morgenkvisten og stort sett oppholdsvær og perioder med sol i sikte videre utover dagen. Ellers nordvestlig bris og liten og periodevis opp i stiv kuling på kysten fra i formiddag. Så ligger det på rundt 5 grader nå og det venter opp mot 10 grader.
5: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Reglamyr.
6: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Reglamyr, med fargerige Haugalandet.
7: Din morgen på Radio 102.

0: Eyes.
1: Askemla og Father's Eyes.
2: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
3: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
4: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
5: Radio 102.
1: Foreningen Indrekai Vibransøy vil at flere skal ta i tak tidlig på morgenkvisten 17. mai. Var det 8 lag som har påmeldt?
6: Ja, nå var det enda litt flere, men et godt stykke opp til det rundt 20 lagene som var påmeldt i fjor, så det er fremdeles mulighet både i dame, herre og blanding og juniorlagsklassen.
1: Alle?
6: Ja.
1: Absolutt alle.
6: Ja, og det dreier seg altså om kapproingen på Indrekai på 17. mai.
1: Ja, og leder i foreningen Rolf Arne Olsen er straks på plass her hos oss. Men vi skal ha en liten bursdagsfeiring med Stevie Wonder og en liten temperatursjekk før det skal handle mer om kapproingen.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 4 grader.
0: Endelig BMW iX3 nye klasse på plass hos Hedin Automotive Haugesund. Bilen som presse- og biljournalister ikke får skryta nok av. Rekkevidde på inntil 805 kilometer, firehjulsdrift og ladehastighet på inntil 400 kilowatt. Og alt det nye innen BMW-teknologi. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med junikommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
3: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la la la la la la la la.
4: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
5: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
1: Dette er din morgen. Radio 102.
6: Og her har vi fått besøk av lederen for foreningen Indre Kai ved Brandsøy, Rolf Arne Olsen. For nå begynner det å nærme seg tid for 17. mai, og ikke minst deres lange, lange, lange tradisjon med kapproing tidlig på morgenen den 17. mai. Og hva ligger det an på nå, antall påmeldte?
7: Per dags dato så er vi 11 lag påmeldte.
6: Mm, det er et stykke under det dere ønsker.
7: Ja, det er et stykke under det vi ønsker. Vi vil jo ha mest mulig. I fjor stoppte vi det på 20 for å klare å gjennomføre det på den tiden vi har i Sundet. Og i år så er vi på 11 lag, så vi skulle gjerne hatt noen flere.
6: Mm.
7: Litt faste lag til dette av i år, på grunn av forskjellige årsaker. Og så savner vi jo det politiske laget, og der er det jo veldig lite. Det er jo ingen påmeldte.
6: Mm-hmm.
7: Så her bør det jo ta seg litt sammen med deg.
6: For å spørre om det, pleier dere å se stor forskjell når det er valgår og når det ikke er valgår?
7: Da må vi tilbake se på statistikk. Det kan jo godt hende det.
8: Ja,
7: det ligger nok i den der. Jeg har ikke tenkt på, men det kan jo godt være.
8: Jo, da, det, de årene det er valgår, da er de på tilbudssiden. Ja, det er nok så. Men det er altså, blir beskrevet altså som Haugesunds eldste 17. mai-tradisjon, kapprovingen i Smedersund. Jeg vet den hvordan det startet, på en måte. Altså, vet du, den spede start for 138 år siden. Det var til og med før ditt tid.
7: Ja, det var lenge før mitt tid, for å si det sånt. Ja, helt opprinnelse sånt, det er jeg ikke helt sikker på, for å være helt ærlig. Men det var jo, det er jo en lang tradisjon tilbake da, og byens eldste, som sagt. Og det var jo litt mer flidig i den tiden. Da hadde jo egne lag, de tok båtene opp før 17. mai, og polerte de nesten, og ja. Så det er, men hvordan det egentlig helt startet, det er jeg faktisk ikke helt sikker på.
8: Men disse båtene, selv om altså, tradisjonen er 138 år, og båtene er jo nesten like gamle.
7: Ja, det eldste båtene vi har er over 100 år. Vi har akkurat fått en igjen for restaurering, og den er langt over 100 år.
8: Mm-hmm.
7: Så det er jo de eldste båtene da.
6: Men hvor mye arbeid krever disse båtene gjennom et år?
7: Nei, de begynner jo å bli gamle da. Nå har vi akkurat fått en igjen for restaurering, og den har jo krevet nesten total oppbygging, for å si det sånt. Det er jo nesten ingenting igjen av det gamle på han.
6: Mm.
7: Så det er klart, det begynner jo å skante en del av de da. Men så den dugnadsgjengen som holder på der ute, vi er jo ikke så mange. Det er jo 15-20 veldig aktive da, som står på for å holde dette ved like. Men det kreves jo mye, ja, det gjør det.
6: Men vi snakket så vidt om det før vi gikk på her. Hvordan den 17. mai-dagen ser ut for dere i foreningen? Fortell hvordan det begynner for dere.
7: For noen av oss da, for meg blant annet, så begynner den 16. mai.
6: Mm.
7: Da reiser vi ut der og klargjør oss litt.
8: Også, når vi ser ut der, så er det ved
7: Brandsøy. Ut på Vibrandsøy, ja, hvor vi har tilhold i klubbhuset der ute. Og så har vi frokost der ute. For medlemmene, for de ønsker det. Klokka 6
6: 0-0.
7: Ja, det på slaget. En skikkelig frokost. Og etterpå så reiser vi inn til, i Smørsundet og klargjør båtene og rigger oss til, og så starter vi jo klokka 8.
6: Da er dere mette og klare.
7: Da er vi mette og klare, og så er det nedrigging etterpå til bas på øynene for noen av oss da, med båter og det, for det må jo ut igjen.
6: Ja, for det, det tar liksom dagen for dere.
7: Ja, det går, går dagen. Så er det jo byparken etterpå for noen av oss.
8: Premieutdelingen,
7: ja.
8: Men akkurat nå så ligger båtene helt nord på Risøy nå, altså der rett utenfor stiftelsen Haugesjøen, fordi at nå ligger de klar til, til bruk og trening, og der er det litt sånn fritt fram, altså det, det bare ta med seg laget på ettermiddagen og gå og trene.
7: Det er bare få med seg et lag, og så er det å ta en båt. Det ligger 6 båter der til disposisjon. Og de kan de velge å vrake hva båt de vil.
8: Er det noen som er lurer å velge? Er det noen som er raskere enn den andre?
7: det må prøves. Noen liker den, og noen liker det. For å si sånn. Det er ikke så stor forskjell på det. Litt grann forskjell er det på båtene. Men så er det litt opp til lag også. Sånn, noen liker rosa båt, og noen liker blå båt, og noen vil ha ja, grønn båt. Så det er litt sånn... Og så er det en båt, og så alle tror at det er den beste, så da vil alle selvfølgelig ha den. Det er jo vanskelig å få det til det oppe 17. mai. Så det blir litt sånn, kanskje loddtrekning om hva båter de får da. Ja. Så det, det er en fordel å prøve alle båtene egentlig, sånn at du har ventet litt til dem.
8: Og et lag i denne sammenhengen består av 6 roer og en koks som holder takten.
7: Ja.
6: Hva takt?
7: Takt.
8: Det er valsetakt.
7: Valsetakt.
6: Ja, hvis du skal ha noen tips da, fordi sannsynligvis mange av de som hører på nå, de aller fleste har aldri vært med på denne tradisjonen, men kanskje noen av de kunne tenkt seg å prøve det, så hva er det du må tenke på forhånd?
7: Nei, det er jo det å få den jevne takten, altså at de klarer å samkjøre seg, og gjerne det å trene litt på vendingene, sant? Du skal vende nord i sunnet, finne ut hvordan du gjør det fortest mulig. Det er jo ikke alltid om å gjøre å ha full fart, liksom. Det er jo det å få en jevne flyt på båten. Med, kanskje det første åretaket er viktigast, at du får litt sig på den, og så ha jevne takt.
8: Ja, og hvis du liksom da klarer å gjøre dette sånn noenlunde jevnt, så slipper du liksom sikksakkjøringen og sånne.
7: Ja, det er jo han som sitter bak og styrer sikksakkjøringen, det er jo koksen det som passer på det.
8: Høyre! Styrbord og babord heter det på kjøl.
7: Ja, det heter faktisk det. Ja.
6: Men hva sier de da, de som deltar for første gang, når de er ferdige?
7: De fleste er jo veldig fornøyde, da. Det er jo tungt, altså det er helt gratis trim, men de er jo kjempefornøyde. Det er jo kjekt å se allerede i fjor etter 17. mai, fordi at i fjor stoppte vi påmeldingen, for det ble mange lag, så allerede på 17. mai var det vel, da meldte første laget seg på, så det var jo litt sånn, det var noe, og det var helt nytt, og de ville for å si det sånt.
6: Ja.
7: Så det kommer jo nye til, og noen dette fra, og så kommer de tilbake igjen. Så det, men det er jo bredt spekter da. Nå har vi jo studenter i Oskar Ro fra høyskolen. Og så har du jo hjertelaget, så er jo sant, 80 år nesten eldste. Så det er jo stort spenn på alderen her da.
6: Og så er det åpent i alle klassene for mer påmelding.
7: Alle? Vi skulle jo hatt et damelag. Dessverre så har damelaget måttet meldt frafall i år.
6: Ja, det ene.
7: Det ene, ja. Men så i år er det ikke damelag.
8: Nei, enn så lenge. Men jeg så i en melding dere sendte at det var jo bare ett juniorlag.
7: Ja.
8: Så det er jo kunne sikkert, det er jo kjøspeideren, de kunne sikkert tenkt seg litt konkurranse.
7: Ja, det hadde jo kjekt å få en konkurranse til de da. Det hadde det. Kjøspeideren er jo med vel for, er det 3 år de er med nå?
8: Ja. Men av de lagene som er med, er det stort sett bedrifter, eller er det foreninger, eller hvem er det liksom består av?
7: Det er litt variasjon, men det er jo mye jobbsammenheng. Altså, du har jo litt spenn på det, og så er det noe av kanskje det som er av vennelag og sånt, det er jo der litt frafall i år. Men så er det kommet litt nye år, og noen Noen er det gamle, for å si det sant.
8: Blant annet en gjeng med bussjåfører som skulle ro.
7: Ja, det ble jo spennende.
8: Ja.
7: Det var året og sted for jul. Så
8: ja. Ja, for vi har meldt på eget lag.
7: Ja, vi skal stille med eget lag i år. Mm. Så det blir spennende.
8: Og så er det Nina Westlund-Li som har overtatt på en måte stafettpinnen i forhold til det å være speaker. Og så er det jo forhåpentligvis mange som følger dette av Fredrik Heido. Altså det varierer jo kanskje litt fra år til år det jo.
7: Ja, det er jo variasjon, og det er litt, kanskje litt væravhengig også, for er det surt, så er det jo ikke så mange som gjerne kommer ned på kajen. Er det sol og fint opplett, så er det mye mer folk på kajen.
8: Mm-hmm.
7: Så det er jo litt sånn varierende. Og det går jo litt an på alt av en lag også, sant? Har du 20 lag, så er det jo mer folk som kommer for å se, sant? Alle vil jo se sine ro.
6: Mm-hmm.
7: Så, men jeg oppfordrer jo alle til å komme ned og se der, for det er jo flott sku å se på da.
8: Mm.
7: Og noen er flinkere enn andre, men det er jo det å delta så er det viktigste da.
8: Ja.
6: Men hvis det er noen som hører på som har lyst til å samle et lag og melde seg på, da, hvordan er det de melder seg på?
7: Ja, da bare går de rett inn på Foreningen Indre Kreise hjemmesida og melder seg på. Mm. Og har de noen spørsmål, så bare sender de oss en mail eller en melding. Alt ligger på hjemmesida.
8: Mm.
7: Så er vi behjelpelige for å si sånt. I morgen har vi skal ha infomøte i morgen for rolager, for de som ønsker det. Og der går jo an å stille opp kystverket klokka 6 på Bakkerøy nå, så kan jeg hente med dem med båt, og så kan de jo få litt info da. Det er jo noen dager igjen, så de hiver seg på.
8: Ja, for det er ikke for sent. Altså, en har en god veke på seg nå til å øve inn rutinene.
7: Ja. Så det går fint, det. Ingen problem.
6: Men det er bare til å gå inn på nettsiden der, som det er, hvis det er noe du er interessert i, så må du selvsagt ha et godt navn til lagbåten. Det er jo viktig.
8: Ja, det er viktig.
6: Er folk kreative der?
7: Ja, det er, ja, både og.
6: Ja.
7: Så det er jo, det kommer jeg på.
8: Ja, jeg så, bare for å ta det, fra i fjor, blant annet, så var det Kaptein Sabeltanns disipler.
6: Ja, den er fin.
8: Bare et av navnene.
6: Mhm. Meget bra. For å si lykke til der, og så tar vi oss Alex Warren på Radio 102 med Fever Dream. Fever Dream.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka 9:30.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Byggnesbygg. Varmefag Byggnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Bli med på tidenes kuleste bakgårdsfest, midt i Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Po Boys med gjester, Lasse Størland med band og Longfield, en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.
4: Lunsj- og middagssentralen serverer alt av god hjemmelaget mat til bedrifter og private. Sjekk våre menyer på lomsentralen.no. Lunsj- og middagssentralen, ekte husmannskost og festmat fra bunnen.
5: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med June kommune og nye perspektiver og nyttig innsikt fra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
6: Din morgen på Radio 102.

0: Ravi og DJ Løv med dødssøt på Radio 102. Strålende sol. Og så kan vi jo drømme om litt høyere temperatur, men...
1: Ja,
0: ja. Ja,
1: ja,
0: men det går fint det.
1: Ja da, det går fint. Du, løpebølgen vil ingen ende ta.
0: Nei.
1: Altså, over 1,3 millioner har meldt seg på lotteriet for å få lov å springe London Marathon neste år.
0: 1,3?
1: Ja. Ja. Arrangørene vurderer nå å gjøre løpet til 2 dagers arrangement på grunn av den enorme interessen. Planen er å dele elite- og motionsløpene mellom lørdag og søndag neste år. Men altså over 1,3 millioner har meldt seg på lotteriet for London Marathon. Ny rekord og en kraftig økning ifra fjoråret. Ifølge tall så kom altså over 1 million av søknaderne fra briter. Rundt 300 000 var internasjonale. Og det betyr altså at det nærmere 2% av den norske britiske befolkningen har meldt seg på. Så det er rett og slett den mest ettertraktede maraton å løpe. Det er først 25. april neste år at de kan springe altså, men der er vel plass til rundt 60 000 løpere, men 1,3 millioner har altså meldt sin interesse om å få lov å springe rundt i London.
0: Ja, og du sier det med litt sånn forskrekkelse,
1: eller? Ja, ja, på en måte, fordi at, ja, de om det, tenker jeg.
0: De om det?
1: Ja.
0: Mm-mm.

0: mai-feiring på Quality Hotel Maritim. Start dagen med Rogalands beste 17. mai-frokost. Eller kanskje du vil ta med familie og venner til en fantastisk smakfull 17. mai-buffet. Bestill bord allerede i dag på hotellmaritim.no. Vi ses!
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Vinn 2 billetter til Skudenes og Åkras Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai.

0: Din morgen på Radio 102.
1: Ja, da har det foregått en trekning i kulissene.
2: Yes, det har det. Og det dreier seg altså om konkurransen, der vi deler ut billetter til Skudenes Åkra Sparebank sin jubelkonsert 30. mai i Kopervik med Astrid S og Skår og Rossmann. Og i dag så lurte vi på hvor Rossmann hadde kjæreste. Og da var riktig svar Jæren, og det var det mange som hadde kontroll på. Aner meg vel fort at den låten blir å høre på konserten.
1: Det skulle en tro.
2: Ja. Men de som er trukket ut som vinnere i dag, heter Anna Jonsen Farbu, Helene Skadberg, Leila Thor,

0: Vik og Frode Sjo.
1: Og det grunnen til at det leses litt sånn som dette, er fordi han har skrevet det selv.
0: Ja.
1: Til å lese dine egne notater.
0: Ja, jeg klarer ikke å lese. Klarer ikke å lese med egen håndskrift. Men Anna Jonsen Farbu, Helene Skadberg, Laila Thorvik og Frode Sjo.
1: Kjempebra.
0: Ja.
1: Vi gratulerer.
0: Yes.
1: Og her er han.
2: Har fått meg

0: Gjør det klart til båtsesongen. Marina på Bakrøyna har alt du trenger til service og vårklargjøring. Vi har nye båter og vannskutere i butikken. Kom og se den nye ungdomsbåten Pioneer Go. Vi har også noen få overliggere igjen til veldig hyggelige priser. Velkommen til Marina, helt nord på Bakrøyna.
1: Vinn to billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai.

0: Herman kler deg opp til fritid og fest. For menn i alle aldre og alle størrelser. Velkommen til Herman, Jakstad Senter, Kopervik sentrum og Amfiokraham. Kvalitet går aldri av moten.
1: Opplev Polestar 3, den hele elektriske SUV-en som setter ny standard for hva en elbil kan være. Polestar 3 har satt verdensrekord på rekkevidde for elektriske SUV-er og har rekordlav strømforbruk under tøffe forhold. Bestill prøvekjøring på kvernlandbil.no eller ta turen innom vårt nye Polestar Space i Spannaveien for en uforglemlig kjøropplevelse.
0: Bunadsøl. Kom og se vårt store utvalg i bunadsøl og dinges gull og sølv midt i Haraldsgata.
2: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
3: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
4: Og Odinges gull og sølv i Haugesund sentrum.

0: Snow Patrol og You're All I Have på Radio 102. Så kan vi drømme litt om festivalsommeren før vi skal i nyhetsmodus.
1: Ja, hvilken artist er det vi skal oppleve?
0: Nå er det Tom Roger Odland, og han skal blant annet til Rutsen i Vikedal, ja, i sommer.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. I lang tid har det vært problemer med herverk og at personer har tatt midlertidig bolig i terminalen og inne på toalettene på Haugesund bussterminal på Flottmyr. Det forteller seksjonssjefen i avdeling Bygg Haugesund i Rogaland fylkeskommune, Nils Foss. To av de tre toalettene har vært stengt siden januar, og herverket har kostet fylkeskommunen mellom 10 og 20 000 kroner i uka. Over lang tid er ikke det noe vi har budsjetter til, sier Foss. En kvinne i 50-årene fikk førerkortet beslaglagt i går etter at politiet rykket ut til Skjoldastrømveien etter å ha fått melding om en bil som hadde kjørt inn i et skilt. Føreren fremstod beruset, og en blåseprøve avslørte høy promille, rapporterte operasjonsleder Stina Knudsen i Sør-Vest politidistrikt i går kveld. Politiet opprettet sak. Minst 2381 kunder skal ha vært berørt av et strømbrudd i går, blant annet flere steder i Tysvær i går ettermiddag. Ifølge Fagne ble strømbruddet oppdaget klokka 5:30. Like etter klokka 6 kunne kommunikasjonsdirektør Gunn-Margret Lassesen fortelle at alle hadde fått strømmen tilbake. Det var en strømstasjon på Spanne som hadde falt ut. Årsaken er foreløpig ikke kjent. Og det var over 13 000 som besøkte anleggsmesser på Haugaland Travpark på Vormedal gjennom helga. Messer arrangeres hvert tredje år og samler rundt 100 utstillere. Maskinentreprenørenes forbund står bak arrangementet. På fredag var det rekordmange besøkende. Messegeneral Paul Olaf Barås fortalte da at de hadde 4557 besøkende på fredagen, og at det er ny rekord. I 2023 var det 3677 på fredagen. Og de lokale nyhetene fikk det presentert av Monica Thorsen.
2: Matprisene økte i april etter svakere måneder. Statistisk sentralbyrå skriver at prisene på matvarer steg 2,6% fra mars til april, og at de fleste matvaregrupper trakk opp. Prisen på alkoholfrie drikkevarer økte også. Sammenlignet med samme måned i fjor var matprisene 6,1% høyere. Streikene trappes opp i restaurant- og hotellbransjen i dag og omfatter flere arbeidstagere i renhold fra i morgen. Meklingen mellom NHO og Norsk Arbeidsmannsforbund for renhold endte i brudd etter midnatt natt til lørdag. I dag tas ytterligere 294 ut, og i morgen går 656 renholdere med. Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å få sykemelding på 100%. Helseministeren sier at flere graderte sykemeldinger skal brukes, og at leger må begrunne når full sykemelding likevel gis. Helsedirektoratet lager standarder for ulike lidelser. Aftenposten skriver at staten kan bruke 67 milliarder på sykepenger i år. Rettssaken mot to 16-åringer tiltalt for grov voldtekt og hatkriminalitet starter i Sør-Rogaland tingrett i Stavanger i dag og varer til og med 20. mai. Tiltalen omfatter 13 punkter om blant annet seksuell omgang med barn i alderen 14-16, vold, trusler, frihetsberøvelse, overgrepsmateriale og hatkriminalitet. En dom er ventet i en sak der Extinction Rebellion-aktivister nektet å betale forelegg etter klimademonstrasjoner med Greta Thunberg i Oslo i august i fjor. Aktivistene sperret inngangene til Norges Bank og DNB i Karl Johans gate og i Bjørvika. Politiet ga 67 forelegg, og 5 er tiltalt for å ha nektet betaling. Regjeringen markerer suksessen til filmen Affeksjonsverdi med en offisiell feiring. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery inviterer filmcrew, bidragsytere og andre norske Oscar-nominerte og representanter fra norsk filmbransje. Filmen skapte norsk filmhistorie i mars ved å vinne Oscar for beste internasjonale film. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå har vi i Nygaard Bad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører ville åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygaard Bad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
5: Nordvestlig bris opp i periodevis stiv kuling på kysten og I formiddag. Stort sett oppholdsvær og perioder med sol utover denne mandagen. I morgen ventes det nordvestlig bris opp I frisk bris på kysten. Stort sett fint vær I morgen også, men på kvelden til tjukning til litt regn I ytre strøk.
6: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
7: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, med fargerige Haugalandet.

0: and I.
1: Just you and I med Tom Walker.
2: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
3: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
4: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.
5: Radio 102.
1: Ja, en forholdsvis rolig mandag formiddag, når det ikke har vært noe spesielt å melde om ifra trafikken, men ring oss gjerne om det dukker opp med ting som du tenker dine medtrafikanter kan ha nytte av. 52 720 102.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 6 grader.
0: Endelig BMW iX3 nye klasse på plass hos Hedin Automotive Haugesund. Bilen som presse og biljournalister ikke får skryta nok av. Rekkevidde på inntil 805 kilometer, firehjulsdrift og ladehastighet på inntil 400 kilowatt og alt det nye innen BMW-teknologi. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Cateringspesialisten gjentar suksessen og inviterer til Pinsefestival på kajen i Førde 22.–24. mai. Fredag blir det skalldyrbuffet og konsert med slogmokkene i stort telt ute på kajen. Det blir foodtrucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
3: Hei, Fredrik her fra HJ Maskinentreprenør. Har du noe du skulle fått gjort ut forbi? Vi fikser det meste, som graving, transport, drenering, asfaltering og så videre. Pålitelig og effektivt. Sjekk HJ Maskinentreprenør på Facebook for kontaktinformasjon og avtal gratis befaring.
2: Reiseteam gir deg to store mesterskap som garanterer spenning fra start til slutt. Håndball-EM i Katowice og VM i skiskyting i Estland. To turer, en garanti. Rå stemning, de beste billetterne og en opplevelse som gir deg minner for livet. Sikre deg plass, billetterne går unna. Se reiseteam.no for mer informasjon.

av Spice Girls jentene Melanie Jane Chrisholm, som hun egentlig heter, og låten I Turn to You. Frister kanskje ikke så veldig mye å gå på badestrand akkurat i dette været og denne temperaturen, men der er en nyhet i dag om at den populære badeplassen ved Vormedalsvatnet, den skulle stå klar i god tid før sommeren. Det var løftet fra alginatfabrikken Rokett, som har ansvaret for å bygge opp en ny demning oppe ved Vormedalsvatnet, men anleggsgjerne blir stående gjennom hele året. Sånn situasjonen er nå, kan badeplassen tidligast åpnes i 2027, det sier Voter Mellum hos Rokett, som beklager at selskapets anleggsarbeid gjør at den populære badeplassen på fastlandskammet vil forbli stengt ut året. For noen måneder siden så fortalte de at de skulle raskt få rydde opp i problemet med lekkasjer i denne demningen i Vormedalsvatnet, og da var beskjeden at planen var å ferdigstille i god tid før sommeren, og vi skal sørge for at området blir minst like fint som det var tidligere. Det kunne selskapet fortelle i desember, mens nå er altså tonen en helt annen, sånn at det bare gjester må se langt etter både sandstrand og gressplen i lang tid fremover. Og ifølge selskapet, årsaken til at tidsplanen sprekker, at arbeidet har vist seg å være langt mer komplisert enn først antatt. Arbeidet med badeplassen er blitt mer omfattende, og etter nye avklaringer om klassifisering av dammen, så måtte løsningen rett og slett prosjekteres på nytt, sier selskapet, noe som har gitt mer arbeid, og det betyr altså at det ikke blir bading der i 2026.

0: lokale musikk på 102, HGH-band, som slapp albumet sitt, var vel i, ja, i slutten av mars. Dette var Boat Feet on the Ground, som låten hette. Apropos lokal musikk, vi skal ta med oss mer av denne sorten, men jeg fikk akkurat en oppdatering her på en vei som har vært vinterstengt, som nå har fått dato, og det dreier seg altså om den vinterstengte veien mellom Breiborg og Røldal. Ifølge en oppdatert melding, så er estimert åpning av fjellovergangen satt til førstkommende onsdag klokka 14.00. Det er altså veien altså fra Sauda over til Håradalen, mens den har altså vært stengt siden, ja, jeg lurer på om det var tidlig i desember at de stengte den i år, men nå er altså åpningen satt til førstkommende onsdag.
1: Det finnes ingen dag som er så trist og tung

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka er straks 10:58.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Hei alle barn og ungdommer!
4: Søknadsfrist til Kulturskolen for neste skoleår er 20. mai. Haugesund Kulturskole. For mennesker langt inn i fremtiden.
3: Haugesund Kulturskole!
5: Bohus følger nå butikkene med årets hagemøbler. Kan vi jo starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
6: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow med June Kommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.

Abel på 102. Han jo forsovet aktuell med et rykende ferskt album, men her et lite gjenhør med Morten Abel anno, ja, hva tid var den kom ut? Tilbake igjen i 2001, I'll Come Back and Love You Forever.

Like You and Everyone Else og Betsa Hart. Jeg ser flere medier melder nå at Marius Borg Høyby kan få dommen den 15. juni. Kronprinsessens sønn er tiltalt for tilsammen 40 lovbrudd, og rettssaken den ble jo fulgt nærmest minutt for minutt, og gikk over 7 uker fra februar til mars i år. Og siden retten ble hevet, så har det vært uklart når dommen blir avsagt, og foreløpig er ikke datoen endelig bekreftet, men ifølge VGs opplysninger er den mest sannsynlige datoen per nå 15. juni. VG har vært i kontakt med Oslo tingrett nå i formiddag, som sier at denne dato for domsavsigelse ikke er satt, men VG mener altså vidt at 15. juni er dagen det kommer til å skje. I forrige uke fikk han jo nei til å sitte i varetekt med fotlenker på Skaugum, noe han ønsker fordi det er lettere og mindre inngripende, men det fikk han altså ikke lov til, og han har altså satt i varetekt siden dagen før rettssaken startet.

0: Nye sommerfrie gladet ifra vann Pengene eller livet Får smak på album som kommer til høsten
1: 77 Haugesund Kino, restaurant og bakeri Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: Vårengjøring å rydde vekk rod. Vårengjøring å fikse i hagen og spyle vekk. Vårengjøring å tømme sluk og klippe hekk. Vårengjøring å rage løv og beskjære trær. Vårrengjøring Fransefoss. Når det vår, det mye som må gjøres. Fransefoss med på dugnaden. Bestill konteiner til fast pris på fransefoss.no.

0: Vambaries og Linger. Jeg tar med oss et par for så vidt rikssaker, men som fort kan få lokale konsekvenser. Først dreier seg om at streikene I restaurant- og hotellbransjen blir ytterligere utvidet både I dag og I morgen. I dag blir 294 I restaurant- og hotellbransjen tatt ut I streik, og I morgen så går 656 renholdere ut I streik. Meklingen mellom NHO og Norsk Arbeidsmannsforbund for renholdere endte med brudd rett etter midnatt natt til lørdag. Det første uttaket omfatter bare 25 renholdere I 5 NHO-bedrifter fra lørdagsmorgen, men I morgen kan det nærmere 700 renholdere streike altså over hele landet. Og I dag så utvides altså streiken blant hotell- og restaurantansatte, både Fellesforbund og Parat som I streik flere steder I landet, og der handler kravene I utgangspunktet om høyere lønn og forskuttering av sykepenger. Det på en måte der striden står. Ellers, når det gjelder penger, så kan vi jo ta med oss at den ferske tall fra SSB, Statistisk sentralbyrå, viser at den siste måneden så har matvareprisene steget med 2,8%, viser tall som offentliggjøres I dag. Og hvis en ser på de siste 12 månedene, så har matvareprisene steget med 6,1%, viser oversikten fra SSB, tall som offentliggjøres I dag.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv I Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Vi tar med oss litt svensk popmusikk. Bjørn Schiffs, husker du han? Fra bandet Blue Swed, med tilbake igjen midt på 70-tallet, med Hooked on a Feeling.
4: Hooka chaka

0: Vaktene Filen altså, og Bjørn Kjefs. Litt senere i dag så skal det bli en solid dose med rock'n'roll her på 102, fordi at da får vi besøk av et nytt Haugesunds Haugalands band som heter Diffuse. De har nemlig release-konsert på sitt rykende med ferske album. Det skjer på Byscenen nå på fredag, og der er, selv om bandet er nytt, så er det nok litt kjente musikanter i bandet fra forskjellige band, blant annet gitarrist Aksel Herlø, som vi kjenner fra En Herjer, og vokalist Sigurd Olaisen, som har ja, blant annet sunget i bandet Battered, og ja, ganske mye kjente musikanter. Men i alle fall da, så er det sånn at fredag så inviterer denne gjengen til debutkonsert på Byscenen, og fysisk albumformat slippes også samme dag, og det blir det mer om hos Egil altså i ettermiddag.
1: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
2: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Mysti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
1: Trenger du byggevarer til gode priser? Da er Byggmax Haugesund plassen for deg. Vi leverer best på det meste, fra tre last og verktøy til parkett og maling. Alt du trenger for små og store prosjekter. Terrassebord og skruer, vi har alltid de beste priserne. Velkommen til Byggmax Haugesund på Svehaug. Vær smart, kjøp billig.

Men akkurat nå som tikker det mot nyhetstid på 102, da kan det jo passe fint med låten som vi skal ta med oss frem til de nyhetene fra Roffi, og som rett og slett heter The News.

0: du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Det var opprinnelig planen at badeplassen ved Varmedalsvatnet skulle stå klar i god tid før sommeren, etter at det våren 2025 ble oppdaget lekkasjer i en demning i Varmedalsvatnet. Vært og medlem hos agnatfabrikken Rocket beklager at selskapets anleggsarbeid gjør at badeplassen tidligst kan åpnes i 2027. Arbeidet ved badeplassen har blitt mer omfattende. Etter nye avklaringer om klassifiseringen av dammen måtte løsningen prosjekteres på nytt, forklarer han. I lang tid har det vært problemer med herverk og at personer har tatt midlertidig bolig ved terminalen og inne på toalettene på Haugesund bussterminal på Flottmyr. Det forteller seksjonssjefen i avdeling Bygg i Haugesund i Rogaland fylkeskommune, Nils Foss. To av de tre toalettene har vært stengt siden januar. Herverket har kostet fylkeskommunen mellom 10 og 20 000 kroner i uka. Over lang tid er ikke det noe vi har budsjetter til, sier Foss. En kvinne i 50-årene fikk førerkortet beslaglagt i går etter at politiet rykket ut til Skjoldastrømveien etter å ha fått melding om en bil som hadde kjørt inn i et skilt. Føreren fremstod beruset, og en blåseprøve avslørte høy promille, rapporterte operasjonsleder Steinar Knudsen i Sør-Vest politidistrikt i går kveld. Politiet opprettet sak. Og det var minst 2381 kunder som skal ha blitt berørt av et strømbrudd i går ettermiddag, blant annet flere steder i Tysvær. Ifølge Fagne ble strømbruddet oppdaget klokka 5:30, og like over klokka 6 kunne kommunikasjonsdirektør Gunne Margrethe Lassesen fortelle at alle hadde fått strømmen tilbake. Det var en strømstasjon på Spanne som falt ut. Årsaken er foreløpig ikke kjent, og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Omtrent en halv million pass og ID-kort må fornyes i løpet av 2026. Det viser tall fra politidirektoratet. Passkontorene melder samtidig om lange ventetider, særlig hvis du skal fornye dokumentene før sommerferien. Flere steder kan ventetiden være på over en måned. Matprisene økte i april etter svakere måneder. Statistisk sentralbyrå skriver at prisene på matvarer steg 2,6% fra mars til april, og at de fleste matvaregrupper trakk opp. Prisen på alkoholfrie drikkevarer økte også. Sammenlignet med samme måned i fjor var matprisene 6,1% høyere. Streikene trappes opp i restaurant- og hotellbransjen i dag og omfatter flere arbeidstagere i renhold fra i morgen. Meklingen mellom NHO og Norsk Arbeidsmannsforbund for renhold endte i brudd etter midnatt natt til lørdag. I dag tas ytterligere 294 ut, og i morgen går 656 renholdere med. Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å få sykemelding på 100%. Helseministeren sier at flere graderte sykemeldinger skal brukes, og at leger må begrunne når full sykemelding likevel gis. Helsedirektoratet lager standarder for ulike lidelser. Aftenposten skriver at staten kan bruke 67 milliarder på sykepenger i år. Rettssaken mot to 16-åringer tiltalt for grov voldtekt og hatkriminalitet starter i Sør-Rogaland tingrett i Stavanger i dag og varer til og med 20. mai. Tiltalen omfatter 13 punkter om blant annet seksuell omgang med barn i alderen 14-16, vold, trusler, frihetsberøvelse, overgrepsmateriale og hatkriminalitet. En dom er ventet i en sak der Extinction Rebellion-aktivister nektet å betale forelegg etter klimademonstrasjoner med Greta Thunberg i Oslo i august i fjor. Aktivistene sperret inngangene til Norges Bank og DNB i Karl Johans gate og i Bjørvika. Politiet ga 67 forelegg, og 5 er tiltalt for å ha nektet betaling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Det ser ut som vi får beholde finværet utover dagen. Det meldt oppholdsvær og perioder med sol, ellers nordvestlig bris, men nå fra i formiddagen av liten og periodevis stiv kuling på kysten.
5: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
6: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi fargelegger Haugalandet.

0: Moving Time fra Eriksen og Delbert med Clinton i det vi seiler videre inne i formiddagen, den første dagen i den nye uka. Håper du har hatt en fin start på dagen. Vi har mye god musikk å by på utover her.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Og hvis separasjonsangsten har begynt å melde seg etter Tom Agnar takket for seg, kan jeg rapportere at han hører du igjen i kveld fra klokken 6 av i Max Musikk og i morgen tidlig, hvis du blir med å stå på morgenkvisten. Nå blir det et stort påfyll av musikk utover formiddagen. Vi skal innom litt musikk av Delara snart. Nå, Sia og Kendrick Lamar og The Greatest.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 7 grader.
0: Endelig BMW iX3 nye klasse på plass hos Hedin Automotive Haugesund. Bilen som presse- og biljournalister ikke får skryta nok av. Rekkevidde på inntil 805 kilometer, firehjulsdrift og ladehastighet på inntil 400 kilowatt. Og alt det nye innen BMW-teknologi. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
3: Har du boss, ring til Frans Voss.
4: Har du lyst til å rydde litt opp hjemme, eller kanskje ta våropprydningen i hagen? Bestill deg enkelt en container på fransefoss.no. Priserne inkluderer levering og henting, leie og fri vekt. Trenger du hjelp til detaljer eller mer informasjon, sitter folk på Fransefoss klare til å hjelpe deg.
3: Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall. Så husk, har du boss, ring til Fransefoss.

Delara, Amanda Delara og Sjelen på Radio 102. Vår lille reise til 80-tallet nå sender oss til en gjeng fra Boston, Massachusetts, som vi skal ha med de alternative rockerne I Pixies med Palo, Here Comes Your Man.

0: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig biltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
1: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
2: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
3: Peppis Pizza på Amandasenteret. Egen restaurant, takeaway, utkjøring, bursdagsfeiring, bedriftsavtale, studentrabatt og byens beste pizza er noe av det du får hos Peppis Pizza på Amandasenteret.

Jackson 5 på formiddagen her på Radio 102. Nå skal vi videre til Rossmann, som slapp en ny låt for ikke så veldig lenge siden, der Skår er med å kore. Det er låten som heter Jævel av et liv.

å skylde, som gjorde akkurat som de ville. Fri for plager og morgensangst, spilte gitar til blodet rant, lot seg forføre av rusen.

0: Lunsj- og middagssentralen serverer alt av god hjemmelaget mat til bedrifter og private. Sjekk våre menyer på lomsentralen.no. Lunsj- og middagssentralen, ekte husmannskost og festmat fra bunnen.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for

Blues Brothers på Radio 102. Snart blir det en litt sen frokost i Amerika med Supertramp. Nå litt rockabilly-vibber med Imelda May.

0: Vær på den sikre siden. Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
1: Er du klar for Bikalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Heise Kite, Ari Baigora, Stavangerkammeraterne, Kapteinen og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
2: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
3: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
4: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
5: Og Odd Inge Skulle og Sølv i Haugesund sentrum.

en litt sen frokost med Supertramp. Vi har en låt igjen på spillestopp før det 10 for nyheter, så ta med deg Taylor Swift og Anti-Hero her nå, så det straks 10 for lokale nyheter og Riksnytt.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Det var opprinnelig planen at badeplassen ved Varmedalsvatnet skulle stå klar i god tid før sommeren etter at det våren 2025 ble oppdaget lekkasjer i en demning i Varmedalsvatnet. Vært og medlem hos agnatfabrikken Rokett beklager at selskapets anleggsarbeid gjør at badeplassen tidligst kan åpnes i 2027. Arbeidet ved badeplassen har blitt mer omfattende. Etter nye avklaringer om klassifiseringen av dammen måtte løsningen prosjekteres på nytt, forklarer han. I lang tid har det vært problemer med herverk og at personer har tatt midlertidig bolig i terminalen og inne på toalettene på Haugesund bussterminal på Flottmyr. Det forteller seksjonssjefen i avdeling Bygg i Haugesund i Rogaland fylkeskommune, Nils Foss. To av de tre toalettene har vært stengt siden januar. Herverket har kostet fylkeskommunen mellom 10 og 20 000 kroner i uka. Over lang tid er ikke det noe vi har budsjetter til, sier Foss. En kvinne i 50-årene fikk førerkortet beslaglagt i går etter at politiet rykket ut til Skjoldastrømveien etter å ha fått melding om en bil som hadde kjørt inn i et skilt. Føreren fremstod beruset, og en blåseprøve avslørte høy promille, rapporterte operasjonsleder Steinar Knudsen i Sør-Vest politidistrikt i går kveld. Politiet opprettet sak. Og det var minst 2381 kunder som skal ha blitt berørt av et strømbrudd i går ettermiddag, blant annet flere steder i Tysvær. Ifølge Fagne ble strømbruddet oppdaget klokka 5:30, og like over klokka 6 kunne kommunikasjonsdirektør Gunne Margrethe Lassesen fortelle at alle hadde fått strømmen tilbake. Det var en strømstasjon på Spanne som falt ut. Årsaken er foreløpig ikke kjent, og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Hovedredningssentralen startet natt til i dag en redningsaksjon etter at tre menn ble meldt savnet under en fisketur ved Smøla. De utenlandske mennene ble funnet omkommet kort tid etter. Redningshelikopter, redningsskøyter og båter deltok. Politiet etterforsker årsaken, men det ble meldt om vind og bølger. Fem medlemmer av klimabevegelsen Extinction Rebellion er dømt til bøter etter en aksjon utenfor Norges Bank i august i fjor. Oslo tingrett fastsatte bøtene til mellom 16 og 18 000 kroner, og hver av dem må betale 1500 kroner i sakskostnader. Omtrent en halv million pass og ID-kort må fornyes i løpet av 2026. Det viser tall fra politidirektoratet. Passkontorene melder samtidig om lange ventetider, særlig hvis du skal fornye dokumentene før sommerferien. Flere steder kan ventetiden være på over en måned. Matprisene økte i april etter svakere måneder. Statistisk sentralbyrå skriver at prisene på matvarer steg 2,6% fra mars til april, og at de fleste matvaregrupper trakk opp. Prisen på alkoholfrie drikkevarer økte også. Sammenlignet med samme måned i fjor var matprisene 6,1% høyere. Rettssaken mot to 16-åringer tiltalt for grov voldtekt og hatkriminalitet starter i Sør-Rogaland tingrett i Stavanger i dag og varer til og med 20. mai. Tiltalen omfatter 13 punkter om blant annet seksuell omgang med barn i alderen 14-16, vold, trusler, frihetsberøvelse, overgrepsmateriale og hatkriminalitet. EUs utenriksministre møtes i Brussel i dag for å ta opp Ukraina, krigen i Midtøsten og EUs forhold til Vestbalkan. Møtet ledes av EUs utenrikssjef Kaja Kallas, og ministerne skal også få en oppdatering om EUs nye trusselanalyse. Bakgrunnen er uttalelse fra Vladimir Putin om at krigen kan nærme seg slutten. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører ville åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Strålende sol i dag, og det meldt stort sett oppholdsvær og perioder med sol videre utover dagen. Og nordvestlig bris, men økning på kysten fra formiddagen av liten og periodevis stiv kuling. Skal ta en liten kikk på værutsiktene for morgendagen. Der det ventet stort sett fint vær først på dagen. Tilskyende og litt regn i ytre strøk i morgen og kveld. Ellers nordvestlig bris, opp i frisk bris på kysten gjennom natten. I morgen formiddag vestlig bris og sørlig bris utover kvelden.
5: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Reglamyr.
6: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Reglamyr, med fargerige Haugalandet.

0: Susie Forten, Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head på Radio 102. Her skal det snart handle om kapproing av i Haugesund på 17. mai, en mildt sagt lang tradisjon. Det skal vi komme litt tilbake til, der ønsker de gjerne flere lag med til årets kapproing. Men det kan du høre mer om hvis du blir med, og så skal du få godt med påfølg av musikk fortsatt.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. Munchen og Freiheit er klare nå når vi skal en liten reise til 80-tallet med Everytime.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 8 grader.
0: Endelig BMW iX3 nye klasse på plass hos Hedin Automotive Haugesund. Bilen som presse- og biljournalister ikke får skryte nok av. Rekkevidde på inntil 805 kilometer, firehjulsdrift og ladehastighet på inntil 400 kilowatt. Og alt det nye innen BMW-teknologi. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Hei, Fredrik her fra HJ Maskinentreprenør. Har du noe du skulle fått gjort ut forbi? Vi fikser det meste, som graving, transport, drenering, asfaltering og så videre. Pålitelig og effektivt. Sjekk HJ Maskinentreprenør på Facebook for kontaktinformasjon og avtale gratis befaring.
3: Cateringspesialisten Jenter Suksessen inviterer til Pinsefestival på kajen i Førde 22-24. Mai. Søndag blir det pinsebuffet og familieaktiviteter på dagtid. Diesel og Døst og Dag Ingebrigtsen tar seg av underholdningen i teltet på kvelden. Det blir foodtrucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no.
4: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: På fredag skal Malene Kjøsvold slippe albumet sitt, som skal hette Song in My Head. Du skal få titelsporet her.

0: Og det er mer nytt fra Marlene Kjøsvold på vei for albumet, som hun skal hette Song in My Head, slippes på fredag den 15. mai. To dager etter blir det jo selveste 17. mai, og i dag tidlig i din morgen sjekker vi status på kapperoingen og påmeldingen så langt. En lang, lang, lang tradisjon i Haugesund på 17. mai.
1: Dette er din morgen. Radio 102.
0: Og her har vi fått besøk av lederen for foreningen Indre Kai ved Brandsøy, Rolf Arne Olsen. For nå begynner det å nærme seg tid for 17. mai, og ikke minst deres lange, lange, lange tradisjon med kapproing tidlig på morgenen den 17. mai. Og hva ligger det an på nå, antall påmeldte?
2: Per dags dato så er vi 11 lag påmeldte.
0: Mm, det er et stykke under det dere ønsker.
2: Ja, det er et stykke under det vi ønsker. Vi vil jo ha mest mulig. I fjor stoppte vi det på 20 for å klare å gjennomføre det på den tiden vi har i Sundet. Og i år så er vi på 11 lag, så vi skulle gjerne hatt noen flere.
0: Mm.
2: Litt faste lag til dette av i år, på grunn av forskjellige årsaker. Og så savner vi jo det politiske laget, og der er det jo veldig lite. Det er jo ingen påmeldte.
0: Mm-hmm.
2: Så her bør det jo ta seg litt sammen deg.
0: For å spørre om det, pleier dere å se stor forskjell når det er valgår og når det ikke er valgår?
2: Da må vi tilbake se på statistikk. Det kan jo godt hende det. Ja, det ligger nok i den der. Jeg har ikke tenkt på, men det kan jo godt være.
3: Jo, da, det er de årene det er valgår, da er de på tilbudssiden. Ja, det er nok sånn. Men det er altså, blir beskrevet altså som Haugesunds eldste 17. mai-tradisjon, kapproingen i Smedersund. Vet den hvordan det startet, på en måte? Altså, vet den spede start for 138 år siden? Det var til og med før din tid.
2: Ja, det var lenge før min tid, for å si det sånt. Ja, helt opprinnelse sånt, det er jeg ikke helt sikker på, for å være helt ærlig. Men det var jo, det er jo en lang tradisjon tilbake, da, og byens eldste, som sagt. Og det var jo litt mer flidig i den tiden også. Da hadde jo egne lag, de tok båtene opp før 17. mai, og polerte de nesten, og ja. Så det er, men hvordan det egentlig helt startet, det er jeg faktisk ikke helt sikker på.
3: Men disse båtene, selv om altså, tradisjonen er 138 år, og båtene er jo nesten like gamle.
2: Ja, det eldste båtene vi har er over 100 år. Vi har akkurat fått en igjen for restaurering, og den er langt over 100 år.
3: Mm-hmm.
2: Så det er jo de eldste båtene da.
0: Og hvor mye arbeid krever disse båtene gjennom et år?
2: Nei, de begynner jo å bli gamle da. Nå har vi akkurat fått en igjen for restaurering, og den har jo krevet nesten total oppbygging, for å si det sånt. Det er jo nesten ingenting igjen av det gamle på han.
0: Mm.
2: Så det er klart, det begynner jo å skante en del av de da. Men så den dugnadsgjengen som holder på der ute, vi er jo ikke så mange. Det er jo 15-20 veldig aktive da, som står på for å holde dette ved like. Men det kreves jo mye, ja, det gjør det.
0: Men vi snakket så vidt om det før vi gikk på her. Hvordan den 17. mai-dagen ser ut for dere i foreningen? Fortell hvordan det begynner for dere.
2: For noen av oss da, for meg blant annet, så begynner den 16. mai.
0: Mm.
2: Da reiser vi ut der og klargjør oss litt.
3: Og så, når man ser ut der, så er det Vibrandsøy.
2: Ut på Vibrandsøy, ja, hvor vi har tilhold.
3: Ja.
2: I klubbhuset der ute. Og så har vi frokost der ute. For medlemmene, for de ønsker det. Klokka 6.
0: 00.
2: Ja, det er på slaget klokka 6. En skikkelig frokost.
0: Uh-huh.
2: Og etterpå så reiser vi inn i Smedersundet og klargjør båtene og rigger oss til, og så starter vi jo klokka 8.
0: Da er dere mette og klare.
2: Da er vi mette og klare, og så er det nedrigging etterpå til bas på øyn, og for noen av oss da med båter og det, for det må jo ut igjen.
0: Ja, for det tar liksom dagen for dere.
2: Ja, det går dagen.
0: Mm.
2: Så er det jo byparken etterpå for noen av oss.
3: Premieutdelingen,
2: ja.
0: Mm.
3: Men akkurat nå så ligger båtene helt nord på Risøy nå, altså der rett utenfor stiftelsen Haugesjøen, fordi at nå ligger de klar til bruk og trening, og der er det litt sånn fritt fram, altså det bare ta med seg laget på ettermiddagen og gå og trene.
2: Det er bare å få med seg et lag, og så er det å ta en båt. Det ligger 6 båter der til disposisjon.
3: Mm.
2: Og de kan de velge av hva båt de vil. Mm.
3: Er det noen som er lurer å velge? Er det noen som er raskere enn den andre?
2: Det må prøves. Noen liker den, og noen liker det, for å si sånn. Det er ikke så stor forskjell på det. Litt grann forskjell er det på båtene. Men så er det litt opp til lag også. Sånn, noen liker rosa båt, og noen liker blå båt, og noen vil ha... Ja, grønn båt. Så det er litt sånn, og så er det en båt, og så alle tror at det er den beste, så da vil alle selvfølgelig ha den. Det er jo vanskelig å få det til det oppe 17. mai. Så det blir litt sånn, kanskje lovtrekning om hva båter de får da. Ja. Så det er en fordel å prøve alle båtene egentlig, sånn at du har ventet litt til dem.
3: Og et lag i denne sammenhengen består av 6 roer og en koks som holder takten.
2: Ja.
0: Hva takt?
2: Katakt.
3: Det var valsetakt.
2: Valsetakt.
0: Ja, hvis du skal ha noen tips da, fordi sannsynligvis mange av de som hører på nå, de aller fleste har aldri vært med på denne tradisjonen, men kanskje noen av de kunne tenkt seg å prøve det, ja. Så hva er det du må tenke på forhånd?
2: Nei, det er jo det å få den jevne takten, altså at de klarer å samkjøre seg, og gjerne det å trene litt på vendingene, sant? Du skal vende nord i sundet, finne ut hvordan du gjør det fortest mulig. Det er jo ikke alltid om å gjøre å ha full fart, liksom. Det er jo det å få en jevne flyt på båten. Med, kanskje det første åretaket er viktigast, at du får litt sig på den, og så ha jevne takt.
3: Ja, og hvis du liksom da klarer å gjøre dette sånn noenlunde jevnt, så slipper du liksom siksakkjøringen og sånne.
2: Ja, det er jo han som sitter bak som styrer siksakkjøringen, det er jo koksen det som passer på det.
3: Høyre! Styrbord og babord heter det på kjøret.
2: Ja, det heter faktisk det. Ja.
0: Men hva sier de da, de som deltar for første gang, når de er ferdige?
2: De fleste er jo veldig fornøyde, da. Det er jo tungt, altså, ja. Det er helt gratis trim, ja. men de er jo kjempefornøyde. Det er jo kjekt å se allerede i fjor etter 17. mai, fordi at i fjor stoppet de med påmeldingen, for det ble mange lag. Så allerede på 17. mai var det vel, da meldte første laget seg på. Så ja. Det var jo litt sånt, det var noe, og det var helt nytt, og de ville for seg sånt.
0: Ja.
2: Så det kom jo nye til, og noen dette fra, og så kommer de tilbake igjen. Så men det er jo bredt spekter da. Nå har vi jo studenter i Oskar Ro fra høyskolen. Og så har du jo hjertelaget, så er jo sant, 80 år nesten det eldste, så det er jo stort spenn på alderen her da.
0: Og så er det åpent i alle klassene for mer påmelding.
2: Alle? Vi skulle jo hatt et damelag. Dessverre så har damelaget måttet ha meldt frafall i år.
0: Ja, det ene.
2: Det ene, ja. Men så i år er det ikke damelag.
3: Ja, enn så lenge, men jeg så igjen mennene dere sendte at det var jo bare ett juniorlag.
2: Ja.
3: Så det er jo kunne sikkert, det er jo kjøspeideren, de kunne sikkert tenkt seg litt konkurranse.
2: Ja, det hadde jo kjekt å få en konkurranse til de da. Det hadde det. Kjøspeideren er jo med vel for, er det 3 år de er med nå?
3: Ja. Men av de lagene som er med, er det stort sett bedrifter, eller er det foreninger, eller hvem er det liksom består av?
2: Det er litt variasjon, men det er jo mye jobbsammenheng. Altså, du har jo... har litt spenn på det, og så er det noe av kanskje det som er av vennelag og sånt, det er jo der litt frafall i år da. Men så er det kommet litt nye år, og noen er det gamle, for å si sånt.
3: Blant annet en gjeng med bussjåfører som skuter ro.
2: Ja, det ble jo spennende.
3: Ja.
2: Det var året og sted for jul, så
3: det... Ja, for vi har meldt på eget lag.
2: Ja, vi skal stille med eget lag i år. Så det ble spennende.
3: Og så er det Nina Vestlund-Li som har overtatt på en måte stafettpinnen i forhold til det å være speaker. Og så er det jo forhåpentligvis mange som følger dette av Fredrik Heider. Altså det varierer kanskje litt fra år til år det også.
2: Ja, det er jo variasjon, og det er litt, kanskje litt væravhengig også, for er det surt, så er det jo ikke så mange som gjerne kommer ned på kajen. Er det sol og fint opplett, så er det mye mer folk på kajen. Så det er jo litt sånn varierende. Og det går jo litt an på alt annet lag også, sant? Har du 20 lag, så er det jo mer folk som kommer for å se, sant? Alle vil jo se sine ro. Så, men jeg oppfordrer jo alle til å komme ned og se der, for det er jo flott sku å se på da. Og noen er flinkere enn andre, men det er jo det å delta, så er det viktigste da.
3: Ja.
0: Men hvis det er noen som hører på oss som har lyst til å samle et lag og melde seg på, da, hvordan er det de melder seg på?
2: Ja, da bare går de rett inn på Foreningen Indre Kreis hjemmeside og melder seg på. Og har de noen spørsmål, så bare sender de oss en mail eller en melding. alt ligger på hjemmesiden. Mm-hmm. Så vi behjelpelige for å si sånt. I morgen har vi skal ha infomøte i morgen for rolaget, for de som ønsker det. Og det går jo an å stille opp. Kystverket klokka 6 på Bakkerøy nå, så kan hente med de med båt, og så kan de jo få litt info da. Det er jo noen dager igjen, så de hiver seg på.
3: Ja, for det ikke for sent. Altså, en har en god veke på seg nå til å øve inn rutinene.
2: Ja. Så det går fint det.
0: Og det sa leder for foreningen Indre Kai ved Bransøy, Rolf Arne Olsen, i Din Morgen i dag tidlig.

0: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Hva med å starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
1: Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: Den er liten og kul, og har fire hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Auto Utvik. Din Ligier-forhandler på Reglamyr.

Fin, fin drømmesk vekk musikk i solskinnet. America og Ventura Highway på Radio 102. Ta med deg Frøkedal her nå, så Lenny Kravitz på vei.

0: Helena fra Sverige, Helena Eriksen Radulov. Hun er en av de mange, og den nyeste artisten, som er med i Monica Thorsen sin serie Lista Hima om lokal musikk. Og alle episoderne som er sendt til nå ligger nå ute og som podcast, for eksempel på Spotify. Søk opp Radio 102 Lista Hima. Ny episode i morgen, toneangivende band på Haugaland i mange år, men det har jo vært lenge vekk fra hverandre, i hvert fall som band, men de har jo vært kompiser siden barndommen. Jonny Liadal, Håkon Larsen i morgen. Det handler om The Colors Turn Red, men ikke bare det. Det er i morgen, rett etter klokka 12 nyhetene her på 102 Lista Hima med Monica Thorsen. Har du ikke kjenst å høre det i morgen, og du får ikke alt i morgen heller, så får du hele greia på lørdag førstkommende, der sendingen starter klokka 17, og hold på å si bare så lenge der er stoff til det med musikk og greier. Det er altså Jonny Liadal, Håkon Larsen i Lista Hima i morgen rett etter klokka 12 her hos Monica på 102.
1: Gjør det klart til båtsesongen. Marina på Bakrøyna har alt du trenger til service og overklaring. Vi har nye båter og vannskutere i butikken. Kom og se den nye ungdomsbåten Pioneer Go. Vi har også noen få overligger igjen til veldig hyggelige priser. Velkommen til Marina, helt nord på Bakrøyna.
2: Vinn 2 billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai.

0: Herman klær deg opp til fritid og fest. For menn i alle aldre og alle størrelser. Velkommen til Herman, Jakstad Senter, Kopervik sentrum og Amfiokraham. Kvalitet går aldri av moten.
1: Fremtidens biler fra MG er på plass hos Kvernland Bil i Spannaren. Kom og prøv de nye premiemodellene MG IM 5 og 6 med opp til 751 hester, 65 mil rekkevidde, firehjulstrekk, bakhjulstyring, hurtiglading og alt utstyr du kan drømme om med 20 års garanti. Velkommen innom Kvernland Bil Spannaren.
0: Bunadsøl. Kom og se vårt store utvalg i bunadsøl og dinges gull og sølv midt i Haraldsgata.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i Mediehuset Haugesunds avis. Det var opprinnelig planen at badeplassen ved Vormedalsvatnet skulle stå klar i god tid før sommeren, etter at våren 2025 ble oppdaget lekkasje i en demning i Vormedalsvatnet. Wouter Melum hos alginatfabrikken Rakett beklager at selskapets anleggsarbeid gjør at badeplassen tidligst kan åpnes i 2027. Arbeidet ved badeplassen har blitt mer omfattende. Etter nye avklaringer om klassifiseringen av dammen måtte løsningen prosjekteres på nytt, forklarer han. Nå er det lov å være forsiktig optimist med tanke på 17. mai-været, selv om det fortsatt er i stund til, ifølge meteorolog Geir Otta Fagerli på Meteorologisk institutt. Han kan fortelle at som det ser ut nå, ligger det an til å bli roligere vindforhold og oppholdsvær med perioder med sol med temperaturer rundt 15 grader. I lang tid har det vært problemer med hærverk og at personer har tatt midlertidig bolig i terminalen og inne på toalettene på Haugesund bussterminal på Flåttmyr. Det forteller seksjonssjef i avdeling Bygg Haugesund i Rogaland fylkeskommune, Nils Foss. To av de tre toalettene har vært stengt siden januar. Hærverket har kostet fylkeskommunen mellom 10 og 20 000 kroner i uka. Over lang tid er det ikke det noe vi har budsjetter til, sier Foss. Og en kvinne i 50-årene fikk førerkortet beslaglagt i går etter at politiet rykket ut til Skjoldastrømveien etter å ha fått melding om en bil som hadde kjørt inn i et skilt. Føreren fremstod beruset. En blåseprøve avslørte høy promille, rapporterte operasjonsleder Stenna Knudsen i Sør-Vest politidistrikt i går kveld, og politiet opprettet sak. Det var nyheter presentert av Egil Haugland.
2: Dommen i Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne datoen nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo tingrett opplyser at ingen dato er fastsatt ennå, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. I forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenten, men dempet inflasjon gjør at Norges Bank trolig beholder rentene uendret på rentemøtet i juni. Det tror sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge. Inflasjonen for april falt fra 3,6 til 3,4%, mens kjerneinflasjonen steg til 3,2%. Hovedredningssentralen startet natt til i dag en redningsaksjon etter at tre menn ble meldt savnet under en fisketur ved Smøla. De utenlandske mennene ble funnet omkommet kort tid etter. Redningshelikopter, redningsskøyter og båter deltok. Politiet etterforsker årsaken, men det ble meldt om vind og bølger. Fem medlemmer av klimabevegelsen Extinction Rebellion er dømt til bøter etter en aksjon utenfor Norges Bank i august i fjor. Oslo tingrett fastsatte bøtene til mellom 16 og 18 000 kroner, og hver av dem må betale 1500 kroner i sakskostnader. EUs utenriksministre møtes i Brussel i dag for å ta opp Ukraina, krigen i Midtøsten og EUs forhold til Vestbalkan. Møtet ledes av EUs utenrikssjef Kaja Kallas, og ministerne skal også få en oppdatering om EUs nye trusselanalyse. Bakgrunnen er uttalelser fra Vladimir Putin om at krigen kan nærme seg slutten. Tono har i 2025 utbetalt 335 millioner kroner til norske låtskrivere, komponister, tekstforfattere og musikkforlag. Samlet betalte selskapet nesten 715 millioner kroner i avregninger, ned 3,6% fra 2024. Nedgangen forklares blant annet med en ny avregningsmodell som gir mer til utlandet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Og det venter nordvest bris, kan komme opp I frisk bris I natt, ellers I morgen stort sett fint vær på dagtid, men om kvelden tilskyende med litt regn I ytre strøk, og temperaturen på tirsdagen rundt 9 grader.
3: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, med fargerige Haugalandet.
5: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Mercy og valisiske Duffy der med den store hitten som hun slo igjennom med.
1: Sendingen presenteres av møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. Amy and Duffy fra Wales, altså. Og hun hadde kjempesuksess i 2008 med sitt debutalbum på bakgrunnen av den låten der, siden hun aldri klart helt å gjenta den suksessen. Kjekk du er med utover ettermiddagen, Egil, følger deg i sola og litt kalde vind. Det er ikke så lite kalde heller, men vi får bare ta og gjøre det beste utover mandagen, så blir en litt sånn korte uke, vel, jeg tror. Har du Er du heldig av fri på fredag, så er det 3-dagers uke, så innført akkurat denne uka. Så ender opp i 17. mai på søndag, selvfølgelig. Vi skal ha litt gjester utover. Da skal det svinge litt hardt med The Fuse. Haugesund har rock metal band med medlemmer med langt rulleblad innen metal, kan vi si. Aksel Herløe og Sigurd Olaisen er gjester etter klokka 4 ettermiddag. Akkurat nå, ny musikk fra Teddy Swims. Dette er Mr. Know-It-All.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 9 grader.
0: Endelig er BMW iX3 nye klasse på plass hos Hedin Automotive Haugesund. Bilen som presse og biljournalister ikke får skryta nok av. Rekkevidde på inntil 805 kilometer, firehjulsdrift og ladehastighet på inntil 400 kilowatt og alt det nye innen BMW-teknologi. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Reiseteam gir deg to store mesterskap som garanterer spenning fra start til slutt. Håndball-EM i Katowice og VM i skiskyting i Estland. To turer, en garanti. Rå stemning, de beste billetterne og en opplevelse som gir deg minner for livet. Sikre deg plass, billetterne går unna. Se reiseteam.no for mer informasjon.
3: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
5: Hei, det er Karianne på Naturbakst. Jeg vil bare si at vi har selvfølgelig åpent på 17. mai, og det er fra klokka 7 til klokka 17. Velkommen til feiring av den store dagen hos oss på Naturbakst.

Litt, det er kaldt gammel rock, kan du si. Inspirert av 50-60-tallet når ELO i 1981 sang Hold On Tight, svært for deg da. Vi skal ta med at det ser nok så greit ut i trafikken i øyeblikket. Politiet har ikke meldt om noe spesielt nå. Videre til Bergen 15.50, SAS klokka 16 til Oslo er de neste flyene. Så skal jeg ta av fra Helganes nå på mandags ettermiddagen. Ta kontakt hvis du har noe å melde. 52 720 102, eller via Messenger på vår Facebook-sida med det som du måtte ha å melde når det gjelder trafikk utover ettermiddagen. Her er Biffy Clyro. Musikk.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka 3:06.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Byggnesbygg. Varmefag Byggnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: 17. mai-feiring på Quality Hotel Maritim. Start dagen med Rogalands beste 17. mai-frokost. Eller kanskje du vil ta med familie og venner til en fantastisk smakfull 17. mai-buffet. Bestill bord allerede i dag på hotellmaritim.no. Vi ses!
4: Vinn 2 billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til! Kjæreste på gjæret! Kjæreste
5: på gjæret! Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med June kommune, og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall, tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
6: Hei, det er Karianne på Naturbakst. Jeg vil bare si at vi har selvfølgelig åpent på 17. mai, og det er fra klokka 7 til klokka 17. Velkommen til feiring av den store dagen hos oss på Naturbakst.

hånd i hånd, og Tobias Steen på 102, og så skal vi til sporten om litt, der vi skal snakke om kjekkere ting enn det som FKH fant på i går, for å si det sånn, for det er dobbelt lykke både på banen og i heimen for Kristoffer Welde. Mer om det om litt.

0: klassiker fra Meatloaf på 102.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
0: Natt til søndag, norsk tid, vant amerikanske Portland Timbers hele 6-0 hjemme mot Sporting Kansas City i MLS. Og den som åpner scoringshow var tidligere FK-spiller Kristoffer Welde. Han sendte på Portland i ledelsen allerede etter 6 minutter med en rakett av et skudd, så du kan se på H-avis, der ligger videosnutt med prestasjonen. Og på spørsmål fra Haugesunds avis om han har skåret finere mål før, sier han at jeg har vel et par oppe i lengste hjørne gjennom karrieren, men med den type kraft og dupp fra det holdet har jeg ikke hatt før, sier han til Haugesunds avis. Så det er nok karrierens fineste så langt. Og så feirer han med å ha ballen under brakten for å avsløre at han skal bli pappa. Overfor aviser bekrefter Welde at han og kona Malin Hauge skal gifte seg i fjor høst, snart skal bli foreldre. Vi har termin i midten av juli, så det blir veldig spennende, sier Welde. Og innrømmer at det blir en helt ny hverdag, men vi gleder oss masse. Og det går bra da i USA om dagen. Jeg trives veldig godt i Portland. Gått litt opp og ned i starten av året, men både lag og jeg begynner å ta form nå i innspurten av første del av sesongen, før VM, sier han. Og apropos VM, USA, Kanada og Meksiko om en måned skal Norge delta for første gang siden 1998, men Welde har ikke foreløpig hørt noe fra landslaget. Og dermed går turen hjem til Haugesund etter Portland siste kamp før VM-pausen om 2 helger. Da blir det 2-3 uker hjemme, sier han, frem til Major Soccer League starter opp igjen i midten av juli. Og så tar vi med at i Holmenkollstafetten så ble Hill i herreklassen på en 12. plass i Holmenkollstafetten. I dameklassen vant Vidar fra Oslo med tidligere Hill-løper Vilde Våge Henriksen på laget. Så det er fotball i kveld i første divisjon. Egersund møter Odd. I tredje divisjon avdeling 3, Vard tar imot Brann 2 klokka 19. Og i Premier League i kveld, Tottenham mot Leeds.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bilper.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: i Sverige der, med beskrevet av Helge Toft. Og da skal vi om litt til 80-tallet med en låt fra Helge Toft, sitt favorittband.
1: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: Hei, det er Toras Løpehage. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Kjås så finnes det en henger for alt.
3: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
5: Peppis Pizza på Amandasenteret. Egen restaurant, takeaway, utkjøring, bursdagsfeiring, bedriftsavtale, studentrabatt og byens beste pizza er noe av det du får hos Peppis Pizza på Amandasenteret.

0: herligt originalt og vimsete fra The Cure 1986, og dette var Close to Me.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. Ettermiddags rush og senke skuldrene med skår. Så en av de artisterne sammen med Stres og Rossmann, så konsert i Kopervik, arrangert av Skudnes og Kasper og Bank 30. mai.

går, og I Could Miss You Forever. Det er altså en jubelkonsert, som de kaller det. Skudenes Åkra Sparebank 150 år. Den er i Kopervik på lørdag den 30. mai. Og de delte ut billetter i dag, Monica og Tamanna. Det skal de gjøre flere ganger også, frem til den 30. Så følg med i din morgen, så kan du vinne billetter der. Og i øyeblikket tror jeg ikke egentlig, for dette en spesiell konsert. Så det er ikke noen billetter i åpent salg nå. Kanskje det kommer. Men i alle fall, hør på din morgen. Kanskje du vinner billetter til den konserten med Astrid Rossmann og Skår 30. mai i Kopervik. Og her er en flotte låt, der de synger I've Got a Month of May.

0: cold outside, I've got the month of May synger de. Kunne kommentert til David Ruffin, det var ikke noe der, for han ventret heden for lengst han gått bort, men her er det sol, og så er det mai, og så er det kaldt.
1: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Mysti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
1: Trenger du byggevarer til gode priser? Da er Byggmarks Haugesund plassen for deg. Vi leverer best på det meste, fra tre last og verktøy til parkett og maling. Alt du trenger for små og store prosjekter. Terrassebord og skruer, vi har alltid de beste priserne. Velkommen til Byggmarks Haugesund på Svehaug. Vær smart, kjøp billig.
3: Hei, det er Leif Gunnar fra Kverneland Bil. Nå får du 0% fastrenta i 3 år på Ford Explorer, Ford Capri og Mustang Mach-E. Svært gunstig og forutsigbart for deg som vil ha leasing eller lån. Kom innom for en prøvekjøring og få et helt uforpliktende tilbud. Ring meg direkte på 9191-8484 eller besøk oss på Kvernelandbil Ford Haugesund i Industrigata 19.

0: du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. En kvinne i 30-årene som er siktet for drapsforsøk på en mann i 50-årene i Sauda ble fredag varetektsfengslet. Kvinner tas hånd om av helsevesenet. Det planlegges for overføring til fengselet der hun er medisinsk i stand til det, sier politiadvokat Emma Moore til NRK. Mannen i 50-årene ble flyttet til Haukeland universitetssykehus etter voldshendelsen 6. mai. Både siktet og fornærmede er avhørt på nytt, og det er i tillegg gjennomført flere vitneavhør. Etterforskningen pågår for fullt, og politiet vil fremover blant annet arbeide videre med gjennomgang av digitale beslag, ifølge Mår. Om veldig uke starter fire sherpaer fra Nepal arbeidet med siste etappe av sherpa-trapper fra E134 ved Langfoss-kiosken og opp til utkikkspunktet 330 meter oppe ved Langfossen. Det har kostet om lag 17 millioner kroner. Og det er takket være nye rause pengegaver at arbeidet med sti og parti med sherpa-trapper opp til utsiktspunktet kan fullføres denne sommeren. Vennelaget Langfoss-stiens venner ønsker å bygge trapper videre helt til topps 640 meter over havet. Tidligere har Miljødirektoratet uttalt skepsis til dette, blant annet på grunn av en liten lokal villreinstamme i Etnefjellet. Vi har søkt om byggetillatelse for å bygge trapper og legge heller på to strekninger av stien videre til topps. Vi venter på svaret, sier prosjektleder Lars Grindheim. Nå er det lov å være forsiktig optimist med tanke på 17. mai-været, selv om det fortsatt er en stund til, ifølge meteorolog Geir Ottar Fagerli på Meteorologisk institutt. Han kan fortelle at sånn som det ser ut nå, ligger det an til å bli rolige vindforhold og oppholdsvær med perioder med sol og temperatur på rundt 15 grader. Det har meldt seg 9 søkere til den ledige stillingen som kommunalsjef samfunnsutvikling i Vindafjord. Utlysningen skjedde etter at daværende kommunalsjef Halvdan Krohn Brekke overtok som kommunedirektør i Vindafjord etter Yngve Folven Bergesen. Det er 7 menn og 2 kvinner som har søkt stillingen i Vindafjord. 2 av de har fått godkjent at navnene deres ikke skal offentliggjøres. Og UP har i dag gjennomført fartskontroll på E39 på Østre Bukken. 2 førere fikk forenklet forelegg, og 2 førere ble anmeldt og mistet førerkortet. Høyeste hastighet ble målt til 119 km i timen i 80-sonen. Og det var nyheter presentert av Egil Haugland.
2: FIS strammer inn kvotene for verdenscupen i langrenn. Nye regler, bekreftet i dag, skal bremse norsk dominans etter bekymring fra deler av sporten. Fra kommende sesong kan nasjonene ha dobbelt så mange løpere som startkvoten per renn, noe som kan gi færre plasser for spesialister og redusere uttak på hjemmebane. Dommen i Høiby-saken kan bli klar den 15. juni. Det er ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne dato nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo tingrett opplyser at ingen dato er fastsatt ennå, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. Vi får indisk besøk denne måneden. Den indiske statsministeren Narendra Modi besøker landet 18. og 19. mai, og det blir et nordisk-indisk toppmøte. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Modi, og begge skal videreutvikle samarbeidet som allerede har trådt i kraft. Blant annet viser regjeringen til frihandelsavtalen som ble inngått i fjor. Over 20% flere unge søker folkehøyskole i år, og over 18% flere har takket ja til skoleplass sammenlignet med samme periode i fjor. Folkehøyskolene peker på usikkerhet i verdenssituasjonen, reiseutfordringer og vansker med å få jobb. I forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenten, men dempet inflasjon gjør at Norges Bank trolig beholder rentene uendret på rentemøtet i juni. Det tror sjeføkonom Kyrhjem Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge. Inflasjonen for april falt fra 3,6 til 3,4%, mens kjerneinflasjonen steg til 3,2%. En ny nettside skal gi en beredskapsgrad basert på hvor mange privatfly som I luften og sammenligne nivået med normalt for samme tidspunkt. Tanken at svært rike kan flykte tidlig ved fare for atomkatastrofe. Ifølge The Times viste systemet I dag faregrad 1 av 5. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå vi I Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad I dag. Nygårdbad, du finner oss nå I Vareveien 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Det venter nordvest oppi frisk bris på kysten etter I morgen, eller stort sett fint vær I morgen. Men om kvelden blir det tilskyende med litt regn, kan du komme I ytre strøk på tirsdagen. Temperaturen I morgen venter å ligge rundt 9 grader.
5: Autoutvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
6: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi fargerige Haugalandet.
7: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Ford-rekord på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Ser greit ut i trafikken, og når jeg sier det, så er det vel egentlig det at det ikke er noen sånne store ulykker eller ting som er store forsinkelser eller sånn, så vi vet om. Det er greit, men det er jo klart at hvis du for eksempel har vært ute i en kontroll, så har du blitt tatt, så har du fått bot, setter du deg inn i bilen, og så sier jeg at det ikke har skjedd noe spesielt i trafikken, så er det ikke det jeg tenker på, for jeg regner jo med at det som du har vært ut for er litt mer spesielt enn det du har lyst det skal være. Og det er jo akkurat det som nå har skjedd, for akkurat når vi skal begynne å gå gjennom de lokale nyhetene, så kom meldingen inn fra politiet, altså som UP gjennomført fartskontroll E39 Austrebukken. To førere forenklet forelegg, og to førere ble anmeldt og mistet førerkortet. Hastighet 119 km i timen i 80-sonen. Det er for fort på en mandag, eller hvilken som helst annen dag også.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 8 grader.
0: Endelig BMW iX3 nye klasse på plass hos Hedin Automotive Haugesund. Bilen som presse- og biljournalister ikke får skryta nok av. Rekkevidde på inntil 805 kilometer, firehjulsdrift og ladehastighet på inntil 400 kilowatt. Og alt det nye innen BMW-teknologi. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Fredag 29. mai er det duket for Quality Hotel Maritim sin berømte sjømataften i Galleonen.
3: Her blir det kongekrabbe, sushi, reker, østers, sjøkreps, fisk, kamskjell og mye, mye mer.
2: Sjømataften i Galleonen, fredag 29. mai. For deg som elsker sjømat og god stemning.
3: For bordbestilling, sjekk hotellmaritim.no.
4: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Cateringspesialisten gjentar suksessen. Vi inviterer til Pinsefestival på kajen i Førde 22. til 24. mai. Lørdag kan du få med deg Elena med band og Rossmann. Det blir foodtrucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no.

0: mjuke stemme han har, og den tror jeg han har enda. Aktiv fortsatt. Michael McDonald er tilbake fra 1986, sendt med Sweet Freedom på 102. I morgen, da når klokka har passert 12, da er det klart for en ny episode av Monica sin store lokale musikkserie, Lista Hima, og da skal det handle om The Colors Turn Red og de gamle kameratene fra barndommen faktisk, Jonny Liadal og Håkon Larsen.
1: Jo, og det var jo stappfullt, og folk ble helt paff, disse små ungene som gjør noe som man sjelden hører i Norge. Vi hadde jo aldri ventet at vi skulle få så bra respons.
2: Historien om radiolisting av musikk her på Radio 102 som Jonny Liadal og Håkon Larsen har sin signatur på, strekker seg tilbake til Radio 102s første leveår, 1985. Im Nebel dukket opp på fjerde plass på topp 10 singler 7. desember i 1985 og spilte seg inn på spillelistene på tampen av året. Siden har de dukket opp på våre spillelister med The Colors Turn Red og Jewel in the Sun. Denne uke opp i Liste Hima på Radio 102 hører du Jonny Liadal og Håkon Larsen. Baby, baby.
1: Og så bare plutselig så plater ikke tilgjengelig i et par uker. Det jo krise fullstendig.
2: Det blir jo liggende 4 uker på VG-liste da.
3: Mm. Ja da.
1: Og da var det topp 20.
3: Mm.
2: Så dere var på vei på en måte?
3: Ja,
4: og det var igjen så var det jo helt fantastiske anmeldelser. Altså, når virkeligheten sier på så ble det en litt sånn tøff greie.
2: Ja, det endte jo med at dere gikk hver deres veier, eller du, Jonny, fikk sparken av Håkon.
1: Vi hadde vært litt modnere, så hadde vi funnet andre måter å løse det på. Helt klart. Vi veldig tente nå på oss å få lage ny musikk sammen. Vi driver med det nå. Vi øver test ut nye låter og veldig inspirerende.
5: Serien lagt med støtte fra Medietilsynet.
0: Og i morgen altså, episoden med Jonny Liadal og Håkon Larsen om de ulike tingene de har hatt i årenes løp sammen. Og det er da mye Colors Turn Red, naturlig nok.

0: Layup, titelsporet fra Colors and Reds sitt album i 2006, så det var vel egentlig det andre, så det ble vel 18 år mellom de to første, litt EP og julelåten imellom der også. Vel, mer i morgen altså, i lista hjemme, Jonny Hassard, kan vi vel også si, Jonny Liedal, og han Håkon Larsen, gjester hos Monika. Første del i morgen, eller det vil si en litt kortere del i morgen, 12:15, hele delen kommer på lørdag klokka 16 her på 102.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka 3:30 på 3:30.
2: Det er din morgen, noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter, dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Hva med å starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
4: Cateringspesialisten gjentar suksessen og inviterer til Pinsefestival på kajen i Førde 22-24. Mai. Fredag blir det skalldyrbuffet og konsert med slogmokkene i stort telt ute på kajen. Det blir foodtrucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
5: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Hei, det er Karianne på Naturbakst. Jeg vil bare si at vi har selvfølgelig åpent på 17. mai, og det er fra klokka 7 til klokka 17. Velkommen til feiring av den store dagen hos oss på Naturbakst.

Litt Beatles Drive My Car i ettermiddagsrush på 102. Og de er jo Beatles på sitt kort der, sånn som de låt på midten av 60-tallet. Og så har Paul McCartney, han fyller 84 han den 18. juni, klar med nytt album. Og det albumet, det kommer altså da den 29. mai. Og det heter The Boys of Dungeon Lane, og det var der han vokste opp. Og med seg i låten Home to Us, som ble sluppet på fredag, har han den andre gjenlevende Beatlen, Ringo Starr.

0: kan fortsatt lage fengende popmelodier, Paul McCartney, og med seg også Ringo Starr, Home to Us, fra den ute nå, fra det nye albumet The Boys of Dungeon Lane, som kommer 29. mai.
1: Hei alle barn og ungdommer! Nå kan dere søke plass på Haugesund Kulturskole!
2: Våre erfarne pedagoger tilbyr opplæring i ulike instrumenter, visuelle kunstfag og dans. Kulturtilbud for de yngste, barne- og ungdomskor, musikkterapi og spennende dramatilbud. Søknadsskjema finner du på Haugesund Kulturskoles nettsida eller Facebook-sida. Søknadsfrist til Kulturskolen for neste skoleår er 20. mai. Haugesund Kulturskole. For mennesker langt inn i fremtiden.
1: Haugesund Kulturskole!
3: Hei, Fredrik her fra HJ Maskinentreprenør. Har du noe du skulle fått gjort ut forbi? Vi fikser det meste, som graving, transport, drenering, asfaltering og så videre. Pålitelig og effektivt. Sjekk HJ Maskinentreprenør på Facebook for kontaktinformasjon og avtal gratis befaring.
4: Hei Haugesund. Selger dere fortsatt på magfølelsen?
5: Å gjette hva kunden vil ha kan være ganske så dyrt.
4: Nå kan du slutte å gjette. Vi kommer til salgsdagen for å vise deg hvordan.
5: Vi skal lære deg trikset med å treffe kunden i det rette øyeblikket.
4: Da går du fra magfølelse til målbar effekt. Vi ses i Haugesund på salgsdagen.
6: Mer info nforeningen.no.
7: Spennende plantesalg har nå fylt opp med flotte egenproduserte sommerblomster. Og ukens tilbud er blant annet rhododendron minus 40% og prydepler og settepoteter til halv pris. Spennende plantesalg. Åpent hverdager 9-20, lørdager 9-18. Kristi Himmelfartsdag stengt. Se alle våre tilbud på spennende.no.

0: Der fikk du Late Night Talking Harry Styles på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Ja, og så er det uker med Eurovision dette her. Det er semifinaler, og så er det finale på selveste 16. mai. Ja, så får vi se hvordan det går med Norge da, men akkurat nå er vel Norge i nærheten av bot, er det det? For det var for sexy det opplegget til han Love, Jonas Love, fra Bergen. Seler og bare det, holdt de på å si. Ja. Akkurat. Ellers så er det, har jeg kikket inn og sett at Finland er favoritt til å vinne på bookmakerne. I så fall så vil det være andre gang i historien at de vinner. Men jeg tviler på at låten er, jeg har hørt den for øvrig, men den er ikke så god som denne. Dette er den mest spilte låten med en finsk artist eller gruppe på 102 i årenes løp. På 2003, dette er Erasmus og In the Shadows.

0: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
1: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Highasakite.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Hei, det er Karianne på Naturbakst. Jeg vil bare si at vi har selvfølgelig åpent på 17. mai, og det er fra klokka 7 til klokka 17. Velkommen til feiring av den store dagen hos oss på Naturbakst.

0: Australia. En stor hit for bandet Ice House USA på 80-tallet. Dette var Crazy. Ikke den mest spilte Crazy-låten, men god nok for 102.
1: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du er glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring er en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
0: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. En kvinne i 30-årene som er siktet for drapsforsøk på en mann i 50-årene i Sauda ble fredag varetektsfengslet. Kvinner tas hånd om av helsevesenet. Det planlegges for overføring til fengselet når hun er medisinsk i stand til det, sier politiadvokat Emma Mår til NRK. Mannen i 50-årene ble flydd til Haukeland universitetssykehus etter voldshendelsen 6. mai. Både siktet og fornærmede er avhørt på nytt, og det er i tillegg gjennomført flere vittneavhør. Etterforskningen pågår for fullt, og politiet vil fremover blant annet arbeide videre med gjennomgang av digitale beslag ifølge Mår. Om vel i uka starter fire sherpaer fra Nepal arbeidet med siste etappe av sherpa-trapper fra E134 ved Langfoss-kiosken og opp til utkikkspunktet 330 meter oppe ved Langfossen. Det har kostet om lag 17 millioner kroner. Det er takket være nye rause pengegaver at arbeidet med sti og parti med sherpa-trapper opp til utsiktspunktet kan fullføres denne sommeren. Vennelaget Langfoss-stiens venner ønsker å bygge trapper videre helt til topps, 640 meter over havet. Tidligere har Miljødirektoratet uttalt skepsis til dette, blant annet på grunn av en liten lokal villreinstamme i Etnefjellet, og vi har søkt om byggetillatelse og ventet på svaret, sier prosjektleder Lars Grindheim. Nå er det lov å være forsiktig optimist med tanke på 17. mai-været, selv om det fortsatt er i stund til, ifølge meteorolog Geir Ottar Fagerli på Meteorologisk institutt. Han kan fortelle at sånn som det ser ut nå, ligger den til å bli rolige vindforhold og oppholdsvær med perioder med sol, med temperaturer rundt 15 grader på nasjonaldagen. Så har det meldt seg 9 søkere til den ledige stillingen som kommunalsjef samfunnsutvikling i Vindafjord. Utlysningen skjedde etter at daværende kommunalsjef Halvdan Kronbrekke overtok som kommunedirektør i Vindafjord etter Yngve Folven Bergesen. Det er 7 menn og 2 kvinner som søker stillingen i Vindafjord. 2 av de har fått godkjent at navnene deres ikke skal fulltliggjøres. Du kan se mer om denne saken på H-avis. Og utrykningspolitiet har i dag gjennomført fartskontroll på E39 på Østre Bukken. 2 førere fikk forenklet forelegg, og 2 førere ble anmeldt og mistet førekortet. Høyeste hastighet var 119 km i timen i 80-sonen. Det var nyheter presentert av Egil Haugland.
2: Finansminister Jens Stoltenberg legger i morgen frem revidert nasjonalbudsjett i en tid preget av stor usikkerhet internasjonalt. Han peker på flere aspekter som påvirker budsjettet, blant annet kriger i Ukraina og Iran, samt handelskonflikt mellom USA og Europa. Samtidig har Norges Bank hevet styringsrenten, og IMF venter lavere vekst og høyere prisstigning. FIS strammer inn kvotene for verdenscupen i langrenn. Nye regler, bekreftet i dag, skal bremse norsk dominans etter bekymring fra deler av sporten. Fra kommende sesong kan nasjonene ha dobbelt så mange løpere som startkvoten per renn, noe som kan gi færre plasser for spesialister og redusere uttak på hjemmebane. Dommen i Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne datoen nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo tingrett opplyser at ingen dato er fastsatt ennå, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. Vi får indisk besøk denne måneden. Den indiske statsministeren Narendra Modi besøker landet 18. og 19. mai, og det blir et nordisk-indisk toppmøte. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Modi, og begge skal videreutvikle samarbeidet som allerede har trådt i kraft. Blant annet viser regjeringen til frihandelsavtalen som ble inngått i fjor. Over 20% flere unge søker folkehøyskole i år, og over 18% flere har takket ja til skoleplass sammenlignet med samme periode i fjor. Folkehøyskolene peker på usikkerhet i verdenssituasjonen, reiseutfordringer og vansker med å få jobb. En ny nettside skal gi en beredskapsgrad basert på hvor mange privatfly som i luften og sammenligne nivået med normalt for samme tidspunkt. Tanken at svært rike kan flykte tidlig ved fare for atomkatastrofe. Ifølge The Times viste systemet i dag faregrad 1 av 5. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vill åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
0: Og i morgen så det ventet nordvest bris, kan bli frisk bris kommende natt. Stort sett fint vær i morgen, og så det ventet tilskyende om kvelden med litt regn i ytre strøk i morgenkveld, med temperaturer på tirsdagen rundt 9 grader.
5: Auto Utvik nå blitt ny bilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
6: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerike Raglamyr, vi fargerike Haugalandet.
7: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Sigrid på 102 og Mira i ettermiddagsrush.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester av Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Ikke noe å grave ned i når det gjelder, grave opp når det gjelder trafikknyheter i øyeblikket, så da får ettermiddagsrøsje gå sin forhåpentligvis ikke skjeve gang på mandagen, og så tar du kontakt på Messenger eller via telefonen rett og slett, den gode gamle dagse, på 52 720 102, og vi skal ha besøk av to fra The Fuse, et band som spiller heavy metal definitivt, og har sitt første album ute nå. De har lang, lang fartstid i sjangeren, og du kan se dem live på fredag på Byscenen. Vi får besøk av Aksel Herlø og Sigurd Olaisen om et øyeblikk. Før den tid, dette er Sunburn.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 8 grader.
0: Endelig er BMW iX3 nye klasse på plass hos Hedin Automotive Haugesund. Bilen som presse- og biljournalister ikke får skryte nok av. Rekkevidde på inntil 805 kilometer, firehjulsdrift og ladehastighet på inntil 400 kilowatt. Og alt det nye innen BMW-teknologi. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Sveio-festivalen, 12. og 13. juni. Den lokale festivalen med sommerstemning, lokal mat, frivillighet og ekte musikklede. I Sveio, midt i Leio.
3: Fordrekord, Matti Røsland, Knivblad og ingenting er bare noen av det du kan oppleve på Haugalandets største hagefest 12. og 13. juni. Billetter får du på fticket.no.
4: Dette her, det er lyden av Petter som sliter for å blåse på ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått hjem og fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene. Det kan komme
5: et voldsomt uvær. Skuddefestivalen er i år 2. til 5. juli. Fredag kan du oppleve Morten Abel, Adam Douglas og Heine Totland. Billetter og mer info ser du på ticketco.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
6: Karmøy Skipskonsult, Kristoffer Sirevåg AS, Lå.no, Level Finans, Lundins Hotel, Meglerhuset Relé og En Auto AS.
7: Spennende plantesalg har nå fulgt opp med flotte egenproduserte sommerblomster. Og ukens tilbud er blant annet rhododendron minus 40% og prydepler og settepoteter til halv pris. Spennende plantesalg. Åpent hverdager 9-20, lørdager 9-18. Kristi Himmelfartsdag stengt. Se alle våre tilbud på spennende.no.
8: De har lang fartstid innenfor metal i Haugesund og på Haugalandet, men det er en del år siden de spilte sammen, men nå gjør de det igjen, for nå er det bandet The Fuse som gjelder, og vi har besøk av Aksel Herlø med gitarrist og Sigurd Olaisen på vokal i The Fuse. Si litt grann, hva tid dere spilte sammen sist, Sigurd?
9: Ja, altså jeg og Aksel har jo kjent hverandre lenge med, men jeg og Aksel var involvert i et prosjekt som heter Battered, som var jo et, hva skal jeg si, gjengen i en her i år som fikk det for seg at de ville bryte opp litt formelen de hadde og kaste seg inn i trash metal og spurte om jeg hadde lyst til å være med på det. Det sa jeg ja til, så da gikk vi ihop og lagde en plate og fikk noen fine erfaringer den gangen.
8: Men det ble med den?
9: Eller? Det ble med den, for jeg tror, hva skal jeg si, det var nok litt for mye investert i en her i år til at de gutta klarte å la den ligge. Så det nære og kjære trakk nok de tilbake igjen til sine røtter da.
8: Og for deg, Aksel, du var jo i en her i år lenge før deg. Hvor mange år spilte du i bandet?
10: Jeg var med i en her, og i 21 år spilte jeg det, så ga jeg meg i koronatidene da. Da måtte jeg fokusere på unger og familie.
8: For en herjer, hvor stort var det? Hvor krevende var det? Og...
10: Altså, det er jo alltid noe som skjer, men er du et så aktivt band, så er jo, det er jo liksom en sånn ball som aldri slutter å gå. Du er enten i en kreativ modus, eller så er det en live-modus, så det er liksom, er du med, så er du med. Det var det jeg kjente på da i korona, at nå kan jeg ikke gi 100%, og da skal ikke jeg være noe kjepp i hjulet for de andre heller. Det blir ikke rettferdig hjemme heller. Så.
8: Men hva har du gjort etter det? La du helt ned spillingen da? Eller?
10: Nei, jeg og Ole da i en her, Ole Sønstadbø, som vi spiller sammen med her, jeg og han har jo hatt mange ideer som har kastet på hverandre når vi har vært sammen i en her år. som ikke har vært i, så har passet i den samme gata. Og dette har jo blitt materiale som vi har tatt vare på, og i senere tid da, så var det sånn, Ole, vi må jo gjøre noe med det, vi kan ikke bare ha det i en katalog. Så derav så måtte vi jo komme i gang med dette.
8: Er det da dere tok kontakt med Sigurd også?
10: Ja, når vi hadde fått sydde sammen litt materiale, at det, nå trengs det noe vokal opp, og så snakket jeg med Sigurd, og så beit han på med en gang.
8: Etter Battered for deg, for dere gav et album i 2006, var det vel, og hva har du gjort siden det?
9: Jeg hadde jo en god periode der jeg holdt på med en gjeng i et band som heter The Executive Suite, som var en sånn type undergrunnsting her på Haugaland og Rogaland for det meste. Vi fikk kommet oss litt rundt omkring på Vestlandet, men det, på en måte, det ble aldri stablet på bein og til det punktet der vi gav ut en plate da. Men dette var på en måte mine nære og kjære og musikkglade venner fra ungdomstiden. Og vi hadde mange kanonopplevelser og kjekke konserter og sånt, men det kom til et punkt der det jo hadde på en måte utspilt seg litt da. Så da ble det en periode uten musikk, og så var det var vel på en Vangen-festival at jeg og Aksel sto og drøste, og vi ble enige om at når vi står og ser på andre folk på scenen, så kjenner vi at det kribler litt. Du får litt lyst til å hive deg i gang og bidra. Så det var sånn at det ble til for min del da.
8: Ja, og det å gå på festivaler og se for eksempel den gode scenen som er i Vangen, inspirerende.
10: Ja, jeg må jo si det. Jeg synes jo det er helt nydelig å ha en festival jeg kan spasere til Himate, og det er jo helt topp det Vangen-familien holder på med. Så jeg synes det er helt supert. Og det er ikke alltid du treffer noe musikk som du vil ha, men allikevel så er det mye sosialt, og plutselig så får du noe som du ikke har hørt om, så treffer deg.
8: Kom dere tenkt å spille der?
10: Nei, jeg har spilt hva tid som helst.
8: Ja, ok.
9: Bare ringer.
8: Hva ser dere som skjer? De har jo hatt litt hardt slående lokale bander, så hvorfor ikke dere? Ja. Men så ble det album. Hvor har dere spilt inn henne?
9: Det er litt her og litt der. Det er jo litt sånn at med dagens teknologi så kan jo på en måte, må ikke innspilling skje sentralisert, og med på en måte en travel hverdag så har vi dette her blitt bygd litt sammen på forskjellige steder. Så vokalen for min del gjorde jeg hjemme hos gitaristen, hos Ole, der vi rigget opp et lite lydstudio der jeg tok vokalsporet, men det var jo etter disse hadde gjort jobben i forkant da.
10: Nei, med jeg og Ole har jo som sagt suttet sammen låtene og kokt inn i hjertet sånn Sigurd har lyst å synge på partiene i sånn han ser for seg. Vi lager på en måte 90% av låten, og så kommer han ned og koker det ned til sånn vil jeg ha vokalarrangementene mine på de og de partiene. Og sånn har vi jobbet sammen, og så har vi jo da vært i studio hos Tom Pulkør i Skudesnes og spilt en trommer, og så har vi mikset hos Frode Glesnes i en her år, og så har Tom masteret platen.
8: Så da har det gått litt frem og tilbake.
10: Tilbake.
8: Ja. Ta resten av bandet da, for nå har vi nevnt tre.
10: Ja.
9: Trommisen er jo Erlend Sundahl Klausen. Han ramlet jo egentlig litt sånn galant ned i fang på oss, for vi satt vel der og pratet om at ja, vi skulle hatt en trommis, og så fant vi ut at det var jo en trommis som var inngift i familien til Ole, så det ble jo sånn kortreist trommis sånn sett, og han var i høy grad ombord på sjangeren og hadde sin erfaring, så han tok med seg fra Bergen da. Så det klikket raskt på plass, og så var det jeg som nevnte Erik Meby, som jeg spilte med i The Executive Suite, og han kom da inn og tok bassbiten i dette her.
8: Ja, så da er dere samlet, rett og slett. Og dette albumet, det heter en posterity i etterkant, kan man vel si, eller ettertid.
9: Mm.
8: Så vi skal si noe samlende som det albumet.
9: Ja, hva tenker du på? Tenker du på sjanger, eller tenker du på tekstmessig?
8: Ja,
9: eller?
8: Liksom, ja, begge deler, hvordan dere vil si at dere har satt fokuset deres og stempelet.
9: Jeg tenker, altså nå snakker jeg litt for min del, men det du har når du har folk som kommer fra litt forskjellig alder, litt forskjellig hva musikalsk leir de kommer fra, men med den felles nevneren at vi er veldig glad i rock'n'roll og det som er hot and heavy, for å si det sånn, da kommer alle på en måte med sin, hva skal jeg si, alle tilfører et nytt, en bit av seg selv da, i de lagene som settes opp. Så, og resultatet da, det blir det vi har foran oss nå. Ja. Da har vi fått en bred inspirasjon, vil jeg påstå.
10: Ja, det går jo fra tung hardrock til raske trash, så det, vi har litt av alt å by på, synes jeg.
8: Hvem er de old dog da?
9: Hvem vil du skal være?
8: Jeg har en mistanke om at den eldste sitter til venstre for deg.
9: Ja, ok, da, det har jeg til. Jeg kan si det siden du innom det så vidt. Når det gjelder, sånne, når det gjelder skriving av tekster, og sånt, så er jeg litt bevisst på at en sang, når den møter publikum, da er det på en måte lytteren sin sang, på en måte. Og jeg husker fra når jeg var unge, at når jeg hørte på mine band og artister, så på en måte når jeg hørte sangene, da på en måte vevde jeg meg selv og min historie inn i teksten jeg hørte. Og det er litt sånn her også, så denne teksten, når jeg har gitt den fra meg, da er han på en måte opp til lytteren og gjør meg som han vil. Så med andre ord, hvem som er old dog, det er det lytteren som får avgjøre.

0: Old Dog fra det nye albumet med The Fuse, og de har sannsynligvis tenkt å kjøre på ganske heftig på byscenen 15. mai. For å håpe at sikringene holder, regner med det.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Klokka er 4:55.
2: Det er din morgen, noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter, dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Byggnesbygg. Varmefag Byggnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: 16. juni kan du få med deg en konsert fullt av Frank Zappa som du aldri har hørt den. Tett på og helt rått. Få med deg Frank Zappa, Hot Rats og andre skadedyr som en del av Podiumfestivalen. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
4: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
5: Har du noen gang vært i en butikk og vært helt innstillt på at du skal handle? Men så ender du opp med å ikke kjøpe noe allikevel. Det kan handle om selgerens evne til å framstå både varm og kompetent, eller sjef og kompis. Og det er noe av det jeg skal snakke om på salgsdagen i Haugesund 4. juni. Jeg skal snakke om betydningen av førsteinntrykk, framtoning og historiefortelling. Du skal få en del konkrete verktøy og tid til å reflektere og diskutere. Så jeg gleder meg veldig til å se deg. 4. juni. Vi ses!
6: Mer info nforeningen.no.
7: Hei, det er Karianne på Naturbakst. Jeg vil bare si at vi har selvfølgelig åpent på 17. mai, og det er fra klokka 7 til klokka 17. Velkommen til feiring av den store dagen hos oss på Naturbakst.

0: Da skal vi tilbake til de to som vi snakker med i øyeblikket, og det er altså da det bandet Diffuse. De er altså bestående av fem personer. To av de, Aksel Herlig, gitarist, Sigurd Siggy Olaisen på vokal, er i studio. Men dere kommer fra jobb, og hva er det du gjør på til daglig, Aksel?
1: Nei, jeg sitter på Able, på noe som heter metodeingeniør, og der sitter jeg og er med på planlegge og hvordan vi skal iverksette operasjoner for å få sammenstilt altså sånne plattformer og sånne ting som jeg driver og bygger nede på bruket, kort fortalt.
0: Ja,
1: ja.
0: Og er det i det hele tatt noe miljø for metal der nede? At dere snakker om det i, underveis i lunsjpausen eller noe sånt?
1: Det er vel der det er et metal-miljø, bare bish, ikke se, men men jo da, det, tenk på det, jobber jo høyvis med folk der nede, så det, du treffer jo alltid på noen som enten driver og spiller gitar på hobbybasis, eller har et coverband, eller bare like musikk, sant? Med, alle ser jo frem til den årets begivenhet som er ute på Karmøy, som var her for to helger siden, og det er Karmøygeddon som jeg refererer til. Det er alltid noe.
0: Er det en plass som du er hvert år,
1: eller? Jeg stortrives på Karmøygeddon. Ja. Det er en kjempeplass.
0: Og du, hvor er det du jobber, Sigurd?
2: Jeg er nede på Karmsund, videregående.
0: Mm. Lærer?
2: Ja.
0: Hva underviser du i da?
2: Der underviser jeg i engelsk, på yrkesfag. Så det er egentlig en, hva skal jeg si, en forholdsvis ny verden for meg. Jeg har vært mange år i ungdomsskole. Så nå, nå er jeg det litt mer yrkesnære, nede med ungdommen der.
0: Ja, og elever vet de det at du er metal-vokalist?
2: Det gjør de nok, fordi jeg tvinger de jo på de på et vis.
0: På hva måte da?
2: Nei, altså det er alt fra å gå bort og prikke de på skuldre og spørre om de har vært inne og sjekket ut det siste som vi har gitt ut til å, neida, jeg må jo tulle litt med det, men jeg må jo ha en viss bevissthet rundt det, og jeg skyr ikke vekk fra å si til det at de skal minne foreldrene sine på at det er konsert på byscenen på, nå på fredagen 15.
0: Og så har du hatt gitaristen deres i skolen også.
2: Ja, det er jo litt morsomt at vår gitarist Ole Sønstadbø, vår kreative perla, som på mange måter er motoren våres, første gang jeg traff han, det var mitt første oppdrag som fersklærer på Skårdalen skole, der han var en av eleverne i den første gruppen jeg hadde der.
0: Og hva så du i han da?
2: Nei, det jeg så var vel en ung mann som, jeg tror han hadde, hva skal jeg si, han hadde allerede staket litt ut interessene sine på det tidspunktet, så at det var tydelig hva sjanger av musikk han hadde glede for, men jeg hadde jo ingen annen som den type kreativitet han skulle få sluppe løs senere i livet sitt da. Men jeg er jo glad for å få være med på den ferden.
0: Ja, og da er vi altså fremme ved at her skal dere ha en heidundrendes release-konsert på byscenen, og hva kick ønsker dere å gi publikum der?
1: Altså, vi vil jo at de som kommer skal få et smil rundt munnen, og kjenne det i magen, og føle at de er en del av det vi gjør. Altså, musikk har ofte, handler jo om masse energi, og som publikummer så ønsker jeg at han eller hun som står på scenen skal trykke det i meg med mening, og da kjenner jeg meg glad og fornøyd. Uansett sjanger, men i min sjanger, altså i heavy metal, enda bedre.
2: 100%. Nei, altså, hva skal jeg si, litt for min del, altså et band kan godt lage i plata, men det er først når du går på scenen, det er da bandet blir født. Og dette blir på en måte Diffuse sin fødsel. Og som det bør være i en god fødsel, så kan det bli både skriking, svette, og forhåpentligvis noen gledestår også. Og vi har lyst til å, ja, jeg har lyst til å viske vekk det skillet mellom band og publikum. Jeg har lyst til å involvere og engasjere og vise hva det går an å få til når du tror på budskapet ditt, og det gjør vi.
0: Men når det gjelder hardrock og metal, så er jo det også forbundet med mer enn musikk. Det er pyro, og det er eksplosjoner, og det er masse visuelle ting. Hva verter dere opp med i så måte?
1: Nei, vi får bare skru opp lyden enda høyere med det, sånn at de er sikre på hva de hører. Så, nei da. Men først og fremst så må det jo være musikken som teller. At du har trommer og gitarer og en bass, og det er dynamikk. Sant? Musikken skal leve. Det skal ikke bare være en vegg, men du skal kjenne at noe bygger seg opp, bygger seg ned, og tar deg enda mer videre i ferden. Mm. Da har du oppnådd noe, synes jeg.
2: Mm. Det skal være en connection. Du skal føle når du er på gig med oss, så skal du føle deg, sett. Og du skal føle at dette er ikke en opplevelse som du observerer fra utsida, dette er en opplevelse som du er i. Og vi håper og tror at dette kommer til å bli en kveld som folk kommer til å storkose seg på, og som forhåpentligvis de kan snakke om lenge etter vi er ferdige for den gang.
0: Ja, og er dere innefte på dette stoffet som dere skal spille? Har dere lagt opp løpet her?
1: Løpet er lagt opp, og vi har tynt oss gjennom dette her og sett gang etter gang nå, så jeg vil jo si vi er veldig forberedt for det vi skal gjøre.
0: Har dere mer stoff til konsert enn det albumet?
2: Denne konserten er det albumet, for dette er på en måte, det er den showcaseen og det er den releasen. Men folk trenger ikke være redde, det koker og putrer i pannene i bakgrunnen, men for denne gang så er det debutplater som skal få skinne.
0: Har dere flere konserter på gang?
1: No, ikke på kalender, men dialog er i gang, kan man si. Så enkelt.
0: Hvor sulten er dere på å kjøre The Fuse?
2: Nei, altså vi må jo på en måte finne det som fungerer for oss som på en måte voksne familiemennesker.
0: Du er småbarnspappa også?
2: Jeg er småbarnsfar og skal snart bli det nok en gang om uker faktisk. Så det handler om å finne den balansen som gjør at alle kan være med på dette med et smil om munnen. Men det er ingen tvil om at alle her har lyst til å både skape mer materiale og bygge minneverdige live-opplevelser både her og andre steder. Så dette er bare begynnelsen.
0: Det blir spennende. Og in posterity, titelsporet, noen ord om den?
2: Nei, det jeg kan si om den er at han er et representativt smakebit på litt det vi har å by på. Så forhåpentligvis så kjenner folk at det rykker litt når de hører på han, og så vet de hvor de skal komme for å få mer, og det er byscenen på fredag. Bare komme.
0: Hva tid er dere på scenen? Hva tid starter dette?
2: Det kan jeg si noe om, og det er det at folk har en tendens til å lure på det frem til siste sekund. Dørene åpner 8. Vi anbefaler folk om å ikke drøye han mer enn de må, fordi du vil ikke være han som kommer inn når bandet er på sin andre låt, og det er kø i baren. Du må sette av tid til å komme deg inn, til å finne din plass, til å treffe og hilse på venner og kjente, og være klar når bandet går i gang. Så ikke drøye han for lenge.
1: Og så er det vi som står for spillelister i baren når døren åpner klokka 8, så det blir noe så du får i gang pulsen og... Så det er bare at det kommer tidlig.
2: Og når konserten er over, så er jo ikke kvelden over. Når vi er ferdige med å spille, så kommer vi ned og møter publikum og prater og ler. Vi kommer til å selge fysisk format og merch på stedet.
0: Snakker vi om LP, så er det?
2: Da snakker vi om en LP som vi har for salg der, som folk kan få lov å kjøpe. Og hvis de vil ha den signert, så kan de få det. Og når vi runder av på byscenen, da går ferden videre ned på Vangen, Plingplong.
1: Mhm.
2: Der folk er hjertelig velkommen til å bli med videre, så vi håper jo at dette blir en hel aften da. Selv om konserten ikke var evig, så blir det allikevel en fullverdig kveld dette.
1: For deg så står det en

0: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
1: Reiseteam gir deg to store mesterskap som garanterer spenning fra start til slutt. Håndball-EM i Katowice og VM i skiskyting i Estland. To turer, en garanti. Rå stemning, de beste billetterne og en opplevelse som gir deg minner for livet. Sikre deg plass, billetterne går unna. Se reiseteam.no for mer informasjon.
2: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
3: Hei, det er Karianne på Naturbakst. Jeg vil bare si at vi har selvfølgelig åpent på 17. mai, og det er fra klokka 7 til klokka 17. Velkommen til feiring av den store dagen hos oss på Naturbakst.

0: Der fikk du en, beklager at den kom litt sent, men dette altså tittelsporet, Imposterity, fra Haugesunds bandet Diffuse, og det altså på fredag den 15. De har en hel aften med dørene åpne klokka 20 på byscenen, og det release-konsertet for dette albumet altså. Så god fornøyelse da på Fiskemannet fredag på byscenen med Diffuse.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus,
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund, og rørleggertjenester fra Tekvarør.

0: fikk du Alanis Morissette på 102.
1: Vedfyring. Ja, det ble jo varmt til slutt da. Men hvis kona er kald og følsom, prøv ei varmepumpa ifra Daikin. Sammen blir vi varme. Ja. Jakobs Energiservice på Solvang.
2: Du er klar for Bykalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Steen, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
3: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Werten Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Werten Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
4: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
3: Spennende plantesalg har nå fylt opp med flotte egenproduserte sommerblomster. Og ukens tilbud er blant annet rhododendron minus 40% og prydepler og settepoteter til halv pris. Spennende plantesalg. Åpent hverdager 9-20, lørdager 9-18. Kristi Himmelfartsdag stengt. Se alle våre tilbud på spennende.no.
5: Hei, det er Karianne på Naturbakst. Jeg vil bare si at vi har selvfølgelig åpent på 17. mai, og det er fra klokka 7 til klokka 17. Velkommen til feiring av den store dagen hos oss på Naturbakst.

0: En ekte Don Juan og Vesta Ramp som er intervjuet for et par uker siden. Du kan høre det på Radio 102.no. Og de kommer også til Grindafjordfestivalen og Svejofestivalen om ikke lenge.
1: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
0: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. En kvinne i 30-årene som siktet for drapsforsøk på en mann i 50-årene i Sauda ble fredag varetektsfengslet. Kvinner tas hånd om av helsevesenet. Det planlegges for overføring til fengselet når hun er medisinsk i stand til det, sier politiadvokat Emma Moore til NRK. Mannen i 50-årene ble flyttet til Haukeland universitetssykehus etter voldshendelsen 6. mai. Både siktet og fornærmede er avhørt på nytt, og det er i tillegg gjennomført flere vittneavhør. Etterforskning pågår for fullt, og politiet vil fremover blant annet arbeide videre med gjennomgang av digitale beslag, ifølge Moore. Om vel en uke starter 4 skjerper fra Nepal arbeidet med siste etappe av skjerpetrapper fra E134 ved Langfosskiosken og opp til utkikkspunktet 330 meter oppe ved Langfossen. Det har kostet om lag 17 millioner kroner. Det er takket være nye rause pengegaver at arbeidet med sti og parti med skjerpetrapper opp til utkikkspunktet kan fullføres denne sommeren. Vennelaget Langfossstiens venner ønsker å bygge trapper videre helt til topps, 640 meter over havet. Tidligere har Miljødirektoratet uttalt skepsis til blant annet på grunn av en liten lokal villreinstamme i Etnefjellene. Vi har søkt om byggetillatelse og ventet på svaret, sier prosjektleder Lars Grindheim. Det har meldt seg 9 søkere til den ledige stillingen som kommunalsjef samfunnsutvikling i Vindafjord. Utlysningen skjedde etter at daværende kommunalsjef Halvdan Kronbrekke overtok som kommunedirektør i Vindafjord etter Yngve Folvenbergesen. Det er 7 menn og 2 kvinner som søker stillingen i Vindafjord. 2 av de har fått godkjent at navnene deres ikke skal offentliggjøres. Utrykningspolitiet har i dag gjennomført fartskontroll på E39 på Austre Bukken. 2 førere fikk forenklet forelegg, og 2 førere ble anmeldt og mistet førerkortet. Høyeste hastighet var 119 km i timen i 80-sonen. Det var nyheter presentert av Egil Høveland.
2: Meteorologisk institutt peker på at 17. mai kan gi godt bunadsvær. Det blir hverken glohett eller beinkaldt, men værtypen er fortsatt usikker. Ifølge instituttet kan det bli skyfritt og rundt 20 grader mange steder, men det kan også bli regn og nær 10 grader. Finansminister Jens Stoltenberg legger i morgen frem revidert nasjonalbudsjett i en tid preget av stor usikkerhet internasjonalt. Han peker på flere aspekter som påvirker budsjettet, blant annet kriger i Ukraina og Iran, samt handelskonflikt mellom USA og Europa. Samtidig har Norges Bank hevet styringsrenten, og IMF venter lavere vekst og høyere prisstigning. Regjeringen vil redusere lange ventetider og ulik praksis for kvinner med endometriose og adenomyose. Helsedirektoratet har sendt utkast til nasjonal retningslinje på høring med mål om raskere diagnose og mer likeverdig behandling. Ofte tar det flere år før diagnosen stilles. Dommen i Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne datoen nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo tingrett opplyser at ingen dato er fastsatt ennå, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. Vi får indisk besøk denne måneden. Den indiske statsministeren Narendra Modi besøker landet 18. og 19. mai, og det blir et nordisk-indisk toppmøte. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Modi, og begge skal videreutvikle samarbeidet som allerede har trådt i kraft. Blant annet viser regjeringen til frihandelsavtalen som ble inngått i fjor. FIS strammer inn kvotene for verdenscupen i langrenn. Nye regler, bekreftet i dag, skal bremse norsk dominans etter bekymring fra deler av sporten. Fra kommende sesong kan nasjonene ha dobbelt så mange løpere som startkvoten per renn, noe som kan gi færre plasser for spesialister og redusere uttak på hjemmebane. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå er vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, Vi har kaffeklar på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
0: Og i morgen nordvest bris kan komme opp i friske bris natt i morgen, eller stort sett fint vær i morgen, men om kvelden sørlig bris og litt regn i et strøk, om andre ord til skyene også fra i morgen ettermiddag. Nå temperaturen i morgen rundt 9 grader.
5: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
6: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi er fargerige Haugalandet.
7: Ettermiddagsrush med Egil.

0: The Rembrandts.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkappbåtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Ettermiddagsserie, Kjegel Følg deg, en

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 9 grader.
0: Endelig er BMW iX3 nye klasse på plass hos Hedin Automotive Haugesund. Bilen som presse- og biljournalister ikke får skryte nok av. Rekkevidde på inntil 805 kilometer, firehjulsdrift og ladehastighet på inntil 400 kilowatt. Og alt det nye innen BMW-teknologi. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: 4. juni så kommer jeg til Haugesund og skal snakke litt om hvordan vi kan skape en mest mulig effektiv møtebookingsprosess. Det kommer til å være 2 deler. Del 1, hvor jeg går gjennom mer det mentale hindringene vi går gjennom der i hverdagen. Og del 2, så går vi inn på hva, hvordan og konkret tilnærming til hvordan vi kan bli litt mer presise og enda mer tryggere i det å ta kalde telefoner. Jeg gleder meg til å se deg, og håper at du har lyst til å ta turen.
3: Mer info nforeningen.no.
4: Hei, har du satt ut båten din og er klar for å sette sjøbein? Du har kanskje allerede startet båtsesongen? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
5: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med junikommune og nye perspektiver og nyttig innsikt fra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.

0: sin reggae-inspirerte versjon av 500 Miles. Tilbake fra 1989 og albumet Zig Zag, som solgte veldig bra på Haugaland den gangen.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
0: Og tidligere FK-spiller Kristoffer Welde skåret kanskje sitt fineste mål noensinne i helga. Og det var natt til søndag. De vant Portland Timbers 6-0 hjemme mot Sporting Kansas City i Major Soccer League. Og første mann som skåret var Kristoffer Welde. Sendte Portland i ledelsen etter 6 minutter med en fantastisk låt. En låt, ja, den hører du. Skudd, fantastisk skudd. Så oppi lengstre hjørne som han har gjort før i karrieren, men med den type kraftdupp fra det holdet så har jeg ikke hatt før, sier Welde til Haugesunds Avis. Så jeg vil si det er karrierens fineste så langt. Og du kan se video på H-avis av målet, og der lar han også ballen under drakten for å avsløre at han skal bli pappa. Gjorde han som feiring etter skåringen over for Haugesunds Avis. Bekrefter Welde at han og kona Malin Hauge gifta seg i fjor høst, snart skal bli foreldre. Vi har termin i midten av juli, så det blir veldig spennende, sier Welde. Så innrømmer at det blir en helt ny hverdag, men vi gleder oss masse til det, sier Welde. Men jeg trivs veldig godt i Portland. Gått litt opp og ned i starten av året, men både laget jeg begynner å ta form i innspurten av første del av sesongen, sier han. Og Norge skal jo delta i VM, men Welde har ikke hørt noe fra landslaget. Dermed går turen hjem til Haugesund etter Portlands siste kamp i VM-pausen om 2 helger. Og det blir 2-3 uker hjemme, sier Welde. MLS starter opp igjen i midten av juli. Og så har det vært Holmenkollstafett og Hill. Sine herrer, de ble nummer 12 i herrenes elite klasse. Og på H-avisets sportsstudio kan du se hvem som løper der. Ellers så vant Vidar kvinnes elite klasse 1. Og der er det, skal vi se her, der er det også en lokal løper som er med, og det kan du også se på Huawei Sportstudio. Tidligere hylløper Welde Våge Henriksen på Vidar sitt vinnerlag i kvinner eliteklassen. Og så var det World Cup i kajak i Szeged i Ungarn. Og der klarte ikke den norske K4-500-båten for kvinner å kvalifisere seg til A-finalen. B-finalen med den norske fireren inkludert Vilma Fjellheim, de måtte ut i B-finalen altså, og de havnet til slutt på en annen plass der, det vil si nummer 11 totalt på distansen. De klarte ikke å for kvalifisere seg til finalen, av finalen, og det mente de selv hadde en del med nerver å gjøre. Neste konkurranse for Vilma i resten av den norske K4-en i World Cup 2 i Brandenburg i Tyskland, som starter kommende torsdag. Daniel Holten, da er vi altså stilte til start. Første NM-runde i rallycross, det var på lånebanen i Lånkebanen i Trondheim, og NMK Hell Motorsport, og der endte han på en 13. plass til slutt. Så tar vi med i kveld, så er det Tottenham Leeds i Premier League. Vard Brann 2 klokken 19 i 3. divisjon i 1. divisjon Egersund mot Odd.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Heisan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: och du får nå upp till 130,000 kronor i kundefördel. Sikra dig den superpopulära familjesuven EX40 nå.
2: Besök oss på Kvarnland Bil i Spannavägen 142.
3: Vi ses!

0: hvert fall lenge til solen går ned, så kan vel si det. Have a nice day, selv om klokka nærmer seg 5:30.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Ja, og da klokka 5:30.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Byggnesbygg. Varmefag Byggnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la la.
4: Spennende plantesalg har nå fulgt opp med flotte egenproduserte sommerblomster. Og ukens tilbud er blant annet rhododendron -40% og prydepler og settepoteter til halv pris. Spennende plantesalg. Åpent hverdager 9-20, lørdager 9-18. Kristi Himmelfartsdag stengt. Se alle våre tilbud på spennende.no.
5: 17. mai-feiring på Quality Hotel Maritim. Start dagen med Rogalands beste 17. mai-frokost. Eller kanskje du vil ta med familie og venner til en fantastisk smakfull 17. mai-buffet. Bestill bord allerede i dag på hotellmaritim.no. Vi ses!
6: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
7: Fotball på radio. Få
8: med deg toppseriekampen FKH Brann på Radio 102, fredag fra 17:30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

I Believe, og det er Share i ettermiddags rush på 102. Vi kan se litt frem til morgendagen i morgen med. Det så er at vi skal, det er vi sammen. Det er altså noe som handler om på din morgen i morgen, og det er da rett og slett Folketoget i Haugesund, og bli med oss i 17. mai, Folketoget, vi sammen, forening, inviterer alle, uansett tro, bakgrunn eller hvor hun kommer fra, til å gå sammen med oss i Folketoget og vise stolthet, fellesskap og kjærlighet for Norge. Og det er i samarbeid med Kalian, Norge Haugaland, Filippinsk forening, Thailands Thai-forening Haugaland, mitt fargerike nabolag og mange frivillige innbyggere av Haugalandet, samt individer som ikke tilhører noen gruppe eller lag på tvers av kulturer. Det handler det om i morgen, i din morgen. Vi sammen, altså i Folketoget, det er jo på 17. mai, men du hører om det i morgen mellom klokka 8 og klokka 9. Og så får jeg besøk av russepresidenter i morgen. Jeg vet at han på Skjeisvang kom med August har rogde, og så kanskje noen te. For vi snakket jo med dem for en del uker siden, og de skulle ha en slags festival i Vangen for russen. Og det blir det både 15. og 16. mai. Vi skal prate med russepresidentene om russetid og den festivalen og frem mot 17. mai og alt sånt. Det får ikke snakke om 15. og 16. Det får du høre mer om i morgen rundt 15:45.

0: Hei, det Karianne på Naturbakst. Jeg vil bare si at vi har selvfølgelig åpent på 17. mai, og det fra klokka 7 til klokka 17. Velkommen til feiring av den store dagen hos oss på Naturbakst.
1: Bli med på tidenes kuleste bakgårdsfest, midt i Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Po Boys med gjester, Lasse Størland med band og Longfield, en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.
2: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la la la la la la la la.
1: Spennende plantesalg har nå fylt opp med flotte egenproduserte sommerblomster. Og ukens tilbud er blant annet rhododendron minus 40% og prydepler og settepoteter til halv pris. Spennende plantesalg. Åpent hverdager 9-20, lørdager 9-18. Kristi Himmelfastdag stengt. Se alle våre tilbud på spennende.no.
3: Cateringspesialisten Jenter Suksessen inviterer til Pinsefestival på kajen i Førde 22-24 mai. Søndag blir det pinsebuffet og familieaktiviteter på dagtid. Diesel og Døst og Dag Ingebrigtsen tar seg av underholdningen i teltet på kvelden. Det blir foodtrucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.

0: Babylon, og det er David Gray, det er på 102. På Huawei's så kan du nå se at det begynner å dra seg til med søkere når det gjelder rektorjobben på Skårdalen skole. Der har det vært litt vanskelig for Høgsund kommune å få gjerne den så de ville ha. Det blir siste runder, det har vært flere runder. Stangeland-rektor Tor Emberland ble tilbudt jobben, men valgte å takke nei. Og nå en tredje utlysning har vært der, og nå er altså der er en liste på 11 nå. 8 menn, 3 kvinner, og det er flere allerede lærere på skolen, eller som har jobbet på skolen tidligere, som har søkt. På HV-vis kan du se at rektor på Førland skole i Tysvær, Frode Hunsnes, har søkt. Håkon Vabø, kontaktlærer, adjunkt med tilleggsutdanning Haugesund. Asle Georg Halleraker, lektor med tilleggsutdanning, bosatt i Sveio. Han jobber på Skårdalen i dag. Jan Sigurd Rosvold, selvstendig næringsdrivende i Haugesund. Kjetil Østebevik, lærer i Haugesund. Morten Torkelsen, lærer på Skårdalen i dag. Alexander Aursland, adjunkt med tilleggsutdanning, lærer på Skårdalen i dag. Michael Kristiansen, kontaktlærer Haugesund. Birte Bjelland, undervisningsinspektør, i dag konstituert rektor på Skårdalen. Annabeth Andersen, sykepleier fra Haugesund. Og Sara Moravei, lektor bosatt i Oslo. Alle de er da søkere på Skårdalen skole til rektorstillingen. Nå må det vel være mulig å få landet den, vil jeg tro.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus,
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund, og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Radio 102. Og her med Olivia Dean.

It's so easy to fall in love with me. Og det er Olivia Dean på 102. Og i morgen, som nevnt, da kommer det noen russe presidenter. Jeg vet ikke hvor mange som kommer, men det kommer i hvert fall en. Nei, det kommer flere i morgen. Og da er det altså da ting som skal skje i Vangen, både fredag og lørdag 15. og 16. Så kan vi også ta med, altså i dag, UP gjennomførte fartskontroll på E39 i Østerbukken. To førere fikk forenklet forelegg, men to førere ble også anmeldt og mistet førerkortet. Høyeste hastighet målt til 119 km i timen i 80-sonen. Musikk.

0: Elegant og flott amerikansk country-rock anno 1975, og deres eneste store pop-hit, Jackie Blue, The Ozark Mountain Daredevil.
1: Gjør det klart til båtsesongen. Marina på Bakrøyna har alt du trenger til service og walk-klargjøring. Vi har nye båter og vannskutere i butikken. Kom og se den nye ungdomsbåten Pioneer Go. Vi har også noen få overliggere igjen til veldig hyggelige priser. Velkommen til Marina, helt nord på Bakrøyna.
2: Hei, det Karianne på Naturbakst. Jeg vil bare si at vi har selvfølgelig åpent på 17. mai, og det fra klokka 7 til klokka 17. Velkommen til feiring av den store dagen hos oss på Naturbakst.
3: Vinn to billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai.

0: Herman klær deg opp til fritid og fest. For menn i alle aldre og alle størrelser. Velkommen til Herman, Jakstad Senter, Kopervik sentrum og Amfiokraham. Kvalitet går aldri av moten.
1: Opplev Polestar 3, den hele elektriske SUV-en som setter ny standard for hva en elbil kan være. Polestar 3 har satt verdensrekord på rekkevidde for elektriske SUV-er og har rekordlav strømforbruk under tøffe forhold. Bestill prøvekjøring på kvernlandbil.no eller ta turen innom vårt nye Polestar Space i Spannaveien for en uforglemlig kjøreopplevelse.
0: Bunadsøl. Kom og se vårt store utvalg i bunadsøl og dinges gull og sølv midt i Haraldsgata.
2: Ja, da er klokken snart 16, og det er Tom Magnus som overtar Max Musikk på andre siden av nyhetene. Du og meg høres rett i morgen. Og husk også Monica i morgen fra 12 med Jonny Liadal og Håkon Larsen fra Colors Turn Red. Det er Lista Hima, den store lokale musikkserien til Monica. Det er i morgen klokka, etter nyhetene klokka 12. Og Monica og Tomana i din morgen, selvfølgelig i morgen. Ha en fin kveld. Radio 102 står definitivt på for deg.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Dommen i Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne dato nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo Tingrett opplyser at ingen dato fastsatt enda, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. Finansminister Jens Stoltenberg legger i morgen frem revidert nasjonalbudsjett i en tid preget av stor usikkerhet internasjonalt. Han peker på flere aspekter som påvirker budsjettet, blant annet kriger i Ukraina og Iran, samt handelskonflikt mellom USA og Europa. Samtidig har Norges Bank hevet styringsrenten, og IMF venter lavere vekst og høyere prisstigning. Regjeringen har bestemt at fjernbetjente butikker uten ansatte fysisk til stede kan selge alkohol på lik linje med andre butikker. Kommunal- og distriktsdepartementet sier kommunene selv vurderer om tekniske krav som alderskontroll oppfylt. Beslutningen bygger på en juridisk vurdering fra Helsedirektoratet. Regjeringen vil redusere lange ventetider og ulik praksis for kvinner med endometriose og adenomyose. Helsedirektoratet har sendt utkast til nasjonal retningslinje på høring med mål om raskere diagnose og mer likeverdig behandling. Ofte tar det flere år før diagnosen stilles. Meteorologisk institutt peker på at 17. mai kan gi godt bunadsvær. Det blir hverken glohett eller beinkaldt, men værtypen fortsatt usikker. Ifølge instituttet kan det bli skyfritt og rundt 20 grader mange steder, men det kan også bli regn og nær 10 grader. FIS strammer inn kvotene for verdenscupen i langrenn. Nye regler, bekreftet i dag, skal bremse norsk dominans etter bekymring fra deler av sporten. Fra kommende sesong kan nasjonene ha dobbelt så mange løpere som startkvoten per renn, noe som kan gi færre plasser for spesialister og redusere uttak på hjemmebane. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Nå har vi i Nygaard Bad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklapp på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygaard Bad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, 4-hjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi fargerige Haugalandet.

0: Gjennom 9 foredrag gjennom hele 2026 vil Tor Inge Vormedal innta teaterkaféen og guide oss gjennom Haugalandets historie fra 1. verdenskrig og opp til og med 1990-tallet. Bli med og få historisk påfyll. Kjøp billett til hele serien eller til hver enkelt foredrag. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
1: Tekva Haugesund, sine rørleggere og hjulper folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bok en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
2: Har du boss, ring til Fransefoss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss er en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi er fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
3: Fotball på radio.
4: Toppseriekampen FKH Brann på Radio 102 fredag fra 17.30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

Sky Winnow fra Firewood Island. Ny musikk på 102. Vi skal sømløst bevege oss gjennom både nytt og gammelt. Nå skal vi I alle fall til litt eldre saker. Man skal helt tilbake igjen til 1975 sammen med 10cc og låten som heter I'm Not In Love.

70-talls med perler der ifra 10cc I'm Not In Love. Det skal bli litt sommerslige, tenkte jeg. Vi skal ta med oss Sergio Mendes og Black Eyed Peas og låten som heter Maske.

selv om det bare var 2-3-4 grader I dag tidlig, så våkner man oss på litt med sommerslige toner fra Sergio Mendes. Stadisk Corner, vi tar med oss låten som egentlig var en låt fra et band som kallte seg for Bollen and Bollen, men det var først når Stadisk Corner ga ut det denne 1986 at det ble en stor hit. Dette nemlig In the Army.

In The Army Now og Status Quo på 102 Status Quo med en slags 80-talls utgave. Vi skal bevege oss inn på 2000-tallet med god margin. Alicia Keys kommer her med sin fine Girl on Fire. She's just

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: 16. juni kan du få med deg en konsert fullt av Frank Zappa som du aldri har hørt den. Tett på og helt rått. Få med deg Frank Zappa, Hot Rats og andre skadedyr som en del av Podiumfestivalen. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
2: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig biltilhenger? Vi har det beste utvalget, enten det til privat eller proffbruk. Varehenger, båthenger, skaphenger eller maskintraller. I Sjås så finnes det en henger for alt.
3: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

Det var Scared of Heights, Espen Lind på 102 med tuba og det hele. Vi skal videre til en kar som heter Todd Snyder og en låt som heter I Think I'm an Alright Guy.

I think I'm an alright guy. Det var Todd Snyder det på 102. Ganske straks så skal vi ta med oss en ABBA-klassiker fra 70-tallet, nemlig låten Eagle. Men før det så er det klart for Dagny. Dette hennes

0: ungdommer. Nå kan dere søke plass på Haugesund Kulturskole.
1: Våre erfarne pedagoger tilbyr opplæring i ulike instrumenter, visuelle kunstfag og dans. Kulturtilbud for de yngste, barne- og ungdomskor, musikkterapi og spennende dramatilbud. Søknadsskjema finner du på Haugesund Kulturskoles nettside eller Facebook-side. Søknadsfrist til Kulturskolen for neste skoleår er 20. mai. Haugesund Kulturskole. For mennesker langt inn i fremtiden.
0: Haugesund Kulturskole!
2: Vårrengjøring er å rydde vekk rod. Vårrengjøring er å fikse i hagen og spyle vekk. Vårrengjøring er å tømme sluk og klippe hekk. Vårrengjøring er å rake løv og beskjære trær. Vårrengjøring er Fransefoss. Når det er vår, er det mye som må gjøres. Fransefoss er med på dugnaden. Bestill konteiner til fast pris på fransefoss.no.
3: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med junikommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.

0: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Aibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
1: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Mysti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
0: Trenger du byggevarer til gode priser? Da er Byggmaks Haugesund plassen for deg. Vi leverer best på det meste, fra tre last og verktøy til parkett og maling. Alt du trenger for små og store prosjekter. Terrassebord og skruer, vi har alltid de beste priserne. Velkommen til Byggmaks Haugesund på Svehaug. Vær smart, kjøp billig.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig, helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.

midt i med bryllupssesongen, og da tok vi med oss White Wedden og Billy Idol, og før det American Authors, som bandet kaller seg for, med låten Best Day of My Life. Nå skal vi rett og slett en tur til Bergen. Pogo Pops, Dancing to the Beat of My Heart.

Bergens musikk på sitt beste. Frank Hammersland og hans Pogo Pops tilbake igjen I ja, et par tre år siden låten kom ut, Dancing to the Beat of My Heart. Alex Warren ligger høyt oppe på spillelistene våre I disse dager, vi skal ta med oss hans Fever Dream.

0: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse på ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått hjem og fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Har du boss? Ring til Fransefoss.
2: Har du lyst til å rydde litt opp hjemme, eller kanskje ta våropprydningen i hagen? Bestill deg enkelt en container på fransefoss.no. Prisene inkluderer levering og henting, leie og fri vekt. Trenger du hjelp til detaljer eller mer informasjon, sitter folk på Fransefoss klare til å hjelpe deg.
1: Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall. Så husk, har du boss? Ring til Fransefoss.

fantastisk melodi fra Brandy Carlisle og hennes The Story. Tilbake igjen til 90-tallet nå. Vi skal til låten Missing fra de som kalte seg for Everything But The Girl fra Hull. De ble dannet tidlig på 80-tallet, men kanskje 90-tallet, der de hadde sett det store 10 år.

0: Peppis Pizza på Amandasenteret. Egen restaurant, takeaway, utkjøring, bursdagsfeiring, bedriftsavtale, studentrabatt og byens beste pizza er noe av det du får hos Peppis Pizza på Amanda.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for

av Spice Girls, jentene Mel C og Never Be The Same Again. Nå tilbake til 80-tallet, sammen med Fergal Sharkey, dette her You Little Thief.

Sjake, det er altså gjenhør med You Little Thief fra midten av 80-tallet. James Arthur, neste artist ut. Vi skal ta med oss So You Won't Let Go, som låten heter, før det blir et gjenhør med 90-talls hitten Goddess on a Highway fra gjengen i Mercury Rev.

rene 90-talls perler der, altså fra New York-baserte Mercury Rev og Goddess on a Highway. Nå til norsk musikk, en artist med artistnavnet Rabo, som du kan oppleve på Vangen-festivalen i august. Dette er låten som heter Without Me.

Natasha Bedingfield og en written på mandagskvelden. Barry White, You're the First, The Last, My Everything er neste låt ut, og så blir det etter hvert litt kanadisk musikk fra bandet Nickelback, When We Stand Together.

0: Vær på den sikre siden. Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00. You won't
1: break my uranium heart. Du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Heise Kite, Ari Beigora, Stavanger-kameraterne, Kapteinen og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
2: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.

Nickelback og When We Stand Together. På lørdag ettermiddag så fulgte han opp hele togallmenningen I Bergen. Vi skal ta med oss Tobias Sten, som velkommen med nytt album førstkommende fredag. Men vi tar med oss låten Eli, som han ga ut I fjor.

0: Vedfyring. Ja, det ble jo varmt til slutt da. Men hvis kona er kald og følsom, prøv ei varmepumpa ifra Daikin. Sammen blir vi varme. Ja. Jakobs Energiservice på Solvang.
1: Er du klar for Bikalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Steen, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Werthen Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spennaveien 149 for prøvekjøring. Nils Werthen Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
3: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
4: Hei, det er Karianne på Naturbakst. Jeg vil bare si at vi har selvfølgelig åpent på 17. mai, og det er fra klokka 7 til klokka 17. Velkommen til feiring av den store dagen hos oss på Naturbakst.

0: Gjør det klart til båtsesongen. Marina på Bakrøyna har alt du trenger til service og vårklargjøring. Vi har nye båter og vannskutere i butikken. Kom og se den nye ungdomsbåten Pioneer Go. Vi har også noen få overliggere igjen til veldig hyggelige priser. Velkommen til Marina, helt nord på Bakrøyna.
1: Vinn to billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai.

0: Herman klær deg opp til fritid og fest. For menn i alle aldre og alle størrelser. Velkommen til Herman, Jakstad Senter, Kopervik sentrum og Amfiokraham. Kvalitet går aldri av moten.
1: Fremtidens biler fra MG er på plass hos Kvernland Bil i Spannaveien. Kom og prøv de nye premiemodellene MG IM 5 og 6 med opp til 751 hester, 65 mil rekkevidde, firehjulstrekk, bakhjulstyring, hurtiglading og alt utstyr du kan drømme om med 20 års garanti. Velkommen innom Kvernland Bil Spannaveien.
0: Bunadsøl. Kom og se vårt store utvalg i Bunadsøl og Dinges gull og sølv.